Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

občuduje. O svakom rauljo in cvetico, ko držim jo za ročico, srečen sem

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

dan, ker vsak z vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigrani.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Poslušate jutranji program Radija Slovenske Gorice.
1: 96,4 MHz.

Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka, v kateri ob koncu tedna pogledamo čez ramo, kaj se je zgodilo, kaj je pomembno in predvsem, kaj nam o družbi in politiki pove dogajanje, ki se pogosto izgubi med velikimi naslovi. Začnimo daleč od Slovenije s eno najbolj tragičnih zgodb tega tedna. Silovite poplave in zemeljski plazovi so na območju med Nepalom in Tibetom zahtevali najmanj 180 življenj. Uničena so bila cela naselja, več kot 1300 ljudi še vedno pogrešajo. Med njimi so tudi turisti in romarji, saj gre za območje, ki ga vsako leto obiščajo številni popotniki. Vzrok katastrofe naj bi bil snežni plaz, ki ga je sprožil potres. Naravna nesreča pa je hitro postala tudi logistična in humanitarna katastrofa. Ceste so prekinjene, dostop do najbolj prizadetih območij je otežen, reševalci pa poleg iskanja pogrešanih evakuirajo še prebivalce in pomagajo poškodovanim. Na pomoč prihaja tudi mednarodna skupnost, Indija, Združeni narodi, ZDA, Kanada, Velika Britanija, Nemčija, Evropska unija, vsi so pripravljeni pomagati. In ob takšnih tragedijah se znova pokaže nekaj preprostega. Naravne nesreče ne poznajo meja, političnih blokov in diplomatskih za mer. Ko gre za reševanje življenja, sodelovanje veliko pomembnejše od zastav, pod katerimi prihaja pomoč. Simalaje pa v slovensko politiko. Premijer Janez Janša je ta teden branil odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila izraelske načrte glede širjenja naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Janša meni, da je Slovenija s tem prekinila krog nenehnih in po njegovem mnenju neproporcionalnih obsodb Izraela. Vlada je odločitev pojasnila z oceno, da takšna izjava v tem trenutku ne bi prinesla dodane vrednosti. Tu se začne zanimivejši del zgodbe. Zunanja politika ni tekmovanje v številu izjav, ampak vprašanje, ali imajo besede tudi težo. Po drugi strani pa tudi pragmatičnost ne sme pomeniti, da država postane tiho vedno, ko je tema neprijetna. Med načelnostjo in pragmatizmom je namreč precejšen prostor in prav tam se običajno začne prava diplomacija. Domači parlament je ta teden odprl vrata trem posvetovalnim referendumom. Volivci naj bi odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici državljanov na lokalnih volitvah. Ta teden so spet udarile tudi cene goriva. Liter bencina je dosegel 1,60 evra, dizel pa rekordnih 1,90 evra. Podražitev je še posebej občutljiva za kmete, kjer gorivo ni luksus, ampak eden od osnovnih stroškov proizvodnje. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da kmetje za zdaj še ne bodo s traktori zapeljali pred parlament. Z ministrstvom namreč iščejo rešitev za nižjo ceno kmečkega dizla. Morda je to tudi dober opomnik, da politika ni samo tisto, kar se izreče za govorniškim odrom. Politika je tudi vprašanje, koliko stane prevoz do službe, koliko stane ogrevanje in koliko stane konec meseca. Nekaj razburjanja in dvigov brvi je ta teden sprožila tudi odločitev, da prvošolci ob začetku šolskega leta dobijo izvod slovenske ustave. Ideja sama po sebi ni slaba. Spoštovanje ustavne uredbe in poznavanje temeljnih pravil države sta zagotovo pomembna. A ravnatelji opozarjajo na precej bolj osnovno težavo, večina prvošolčkov seveda še sploh ne zna brati. Zato se je pojavilo vprašanje, ali bi bilo morda pomembneje zagotoviti dovolj učiteljev in dobre pogoje za pouk, preden otrokom v roke položimo dokument, ki ga še ne morejo prebrati in ga ne nazadnje sploh še ne razumejo. Ustava je sicer lepo darilo, še lepše pa bi bilo, če bi vsak otrok nekoč res razumel, kaj v njej piše. Za konec pa nekoliko bolj vesela zgodba. Slovenijo je obiskala košarkarska ekipa Los Angeles Lakers in povzročila precej več kot športno navdušenje. Po podatkih Slovenske turistične organizacije je bilo v tujih medijih zabeleženih več kot 500 objav, vsebine na družbenih omrežjih pa naj bi dosegle več kot 40 milijonov ljudi. To je tista vrsta promocije, ki je država sama pogosto ne more kupiti. Nekaj dni športnega spektakla, nekaj fotografij znanih obrazov in Slovenija je nenadoma vidna po vsem svetu. Gremo zdaj še k lokalnim novicam. Prostovoljno gasilsko društvo Lavrenc na Pohorju je z odprtjem novega prizidka in centra za zaščito in reševanje vstopilo v novo obdobje. Novi prostori so za družbo pomembna pridobitev, saj se je z leti povečala količina opreme, vozil in tudi zahtevnost intervencij.
1: Gre za izgradnjo prostorov, ki nam pomankajo in se potreba pokaže predvsem v tistih trenutkih, ko nas zadenejo neprilike. Potrebujemo prostore, iz katerih se koordinira pomoč v takih trenutkih, ki je ključna za zaščito in reševanje vseh občank in občanov. V teh prostorih bodo imeli prostore tako prostovoljni gasilci, kot seveda vse službe, ki delujejo skupaj s civilno zaščito takrat, ko jih potrebujemo v neprilikah. Gre za dobrih 300 tisoč evrov vredno naložbo v prostore, ki jih imamo sofinancirano tudi v okviru strategije Laskozjak Pohorje. Dobili smo dobrih 115 tisoč evrov. To investicijo delamo skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom kot partnerjem.
0: V jezeru pristava v občini Lenart je v minulih dneh poginilo okoli 10 ton rib. Zaradi pomankanja kisika je približno 120 gasilcev iz 12 društev kar 25 ur neprekinjeno prečrpavalo vodo in tako pomagalo izboljšati razmere. Pogin je velik udarec za ribiče, hkrati pa odpira širše vprašanje upravljanja voda. Takšni dogodki nas opominjajo, da moramo pri gospodarjanju z vodnimi telesi bolj upoštevati naravne procese in na naravi temelječe rešitve.
2: Gre se za to, da bi pravzaprav prekinili z prakso upravljanja z naravo. Pomembno je, da se zavedamo, da smo mi del ekosistema in da v bistvu je bolje, da smo soskrbniki narave skupaj z vsemi ostalimi živimi biti. Ne? Zakaj pa se zdaj ta izraz pojavlja, ne? Na naravi, temelječe rešitve? Vse je povezano z preteklim upravljanjem naših vodotokov, ki so v imenu poplavne zaščite bili regulirani, ali pa tudi v imenu pridobivanja kmetijskih zemljišč, se pravi, reke so se regulirale, območja izsuševala, zato da smo dobili kmetijska zemljišča, ki se lahko konstantno na isti način bolj intenzivno obdelujejo, ampak sprožili smo neke negativne procese. Ne? In v bistvu ti procesi že negativno vplivajo na nas, na naše zdravje, tudi na ekonomijo. V bistvu predlagamo in se ukvarjamo že z prebivalstvom, z odločevalci, da bi začeli delovati v smeri NBS, to se pravi na naravi temelječih rešitev. Ne? Zdaj, če se osredotočim samo na reko Pesnica, njene pritoke, v bistvu je vedno več golih kanalov, globokih, brez lesne vegetacije, ampak to je v bistvu dolgoročno zelo negativno. Ne? To mogoče reši problem, zdaj, če se navežemo na, pač, na močne padavine, na visoke vode. Taki kanali rešijo pač na enem območju problem prej, ampak mi smo problem predstavili na neko drugo območje, ne? Spravi, če ne poplavi pri nas, bo ga pa zagotovo nekje prestopla. Potem pa imamo drugo negativno plat, ki smo jo povzročili z nesonaravnim upravljanjem vodotoko. To je pa potem upadanje podtalnice in pa posledično sušnimi obdobje. Ne? Zdaj imamo dva ekstrema. Evo, dva dni gre face dash. Seveda je zdaj voda hitro odtekla, ampak če 14 dni bojo pa časopisi pa mediji pisali, da imamo izjemno sušo spet, ne? To pa zato, ker smo naredili ekstrem, ne? Mi moramo imeti taka območja ob vodotokih, ki bo zadrževala vodo, ne? Mi moramo dati rekam prostor nazaj, ker brez vode pač ne bo pridelka, ne?
0: V tem tednu se je odvil 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V petih dneh ga obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev. Agra je poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Leto so bile še posebej v spredju podnebne spremembe, ob katerih se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna.
3: V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti, bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več. Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane. Prevzemnice in prevzemniki kmetij, v vaših rokah je prihodnost slovenskega podeželja. Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. Pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodobno poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost.
0: Na sejmu je bilo slišati, da vremenske ujme niso več izjema, temveč del nove realnosti. Zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva še kako pomembna.
4: Moja vizija in vizija moje ekipe na Ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije. Letošnje leto

0: Taki dogodki niso več izjema, temveč so del nove realnosti, s katero se moramo soočati odgovorno in dolgoročno. Na ministrstvu smo zato v partnerstvu s stanovskimi organizacijami takoj pristopili k pripravi postopkov, da bomo čim prej lahko omogočili izplačila najprej zaradi lanske suše, še ta mesec bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,5 milijona evrov. Izplačali bomo tudi pomoč zaradi škode v pozebi za lani v višini prek 6 milijonov evrov. Krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva je ena naših ključnih nalog. Temelje naše usmeritve predstavljajo trije stebri: lokalna hrana, mladi in digitalizacija.
1: Podvig, s katerim so leto želeli postaviti rekord v najdaljši zdravici, je bil za organizacijsko ekipo velik zalogaj. Čeprav jim rekorda ni uspelo podreti, je projekt prinesel pomembno izkušnjo in predvsem pokazal, kako veliko možnosti ponuja povezovanje ljudi, vinarjev in turističnih ponudnikov.
2: Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na treh lokacijah bo v naslednjem letu in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo in pa avstrijska vinska cesta in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje. Da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo veliko krat pozabljam.
1: Društvo upokojencev Sveta Ana letos praznuje lep in pomemben jubilej 50 let delovanja. S svojim delovanjem povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč ter ohranja prijateljske vezi in bogato tradicijo. V jubilejno leto pa je društvo stopilo tudi z novo predsednico.
3: Moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnili v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je uvrstila na državno prvenstvo. Potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let. Potem imamo šah, je kartanje, je kolesarje, je sploh ob Aninem tednu, potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla čisto mlada, je pa še ročnodelska sekcija.
1: Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. Jutri v soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vseslovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti.
4: Mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo eno na eno. Na naši spletni strani gezaseziza.com lahko tudi vidijo vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Ne? Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne? Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva, so pravila malo drugačna, kot vejo tiste kartaši, ne, se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnopsi in potem se lahko osvoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne. Imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn. Tako da kar si prej se prijaviti in 29. 4.

0: Beltinca.
1: Več kot 2000 km, številni vzponi, nepredvidljivi trenutki na poti in predvsem veliki cilj, pomagati otrokom uresničiti njihove sanje. S tem namenom je Iztok Očevar že lani sedel na kolo in se odpravil na dobrodelno pot do Istanbula, letos bo podvig ponovil, letos je cilj Palermo v Italiji. Osnovni cilj pa zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijateljev mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolij.
2: Zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijateljev mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet budimo. Zveza prijateljev mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo s tem pač nekako pozornost javnosti, s to pozornostjo nekako uspemo zbrati da finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval v Poreču, v Vircu, s kolesom seveda. Ne? En še bo pa v jesenskih počitnicah, torej še ostanek izmed 80 otrok bo še oktobra obiskovalo ta tabor. Ja, odpravili smo se v Istanbul. Zakaj v Istanbul? Tak čist preprosto. Nekje v radiusu 2000 km iščemo cilj, ki pa ni samo cilj, cilj je bolj pot, pa zbiranje teh sredstev za otroke. Pa ker še jaz preprosto v Istanbulu nisem bil, pa smo šli. Pot je bila zanimiva, čez Mađarsko, Romunijo, Bolgarijo, čez Karpate. Ne po najkrajši, najlažji poti, ampak po daljši, bolj zanimivi, bolj atraktivni poti smo se podali in v 10 dnevih uspeli priti v Istanbul.
1: Letos Iztok Očevar nadaljuje. Tokrat je pred njim Italija. Končni cilj pa naj bi bil Palermo na Siciliji.
2: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, kaj če bi jaz šel po celi Italiji, čist do juga, recimo do Palerma na Siciliji. Pol nekak to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel oziroma da bi šli Palermo Sicilija. Zaenkrat je to cilj. Seveda vabim vse, da nas spremljajo in da nas ne nas podprejo, ampak podprejo naš projekt, to se pravi kolesarimo za otroške sanje, za podporo otrokom in gre samo za to in vsak kilometer. Prej ste rekli, ja, ne šteje cilj, ne, res ne šteje noben kilometer, ampak po drugi strani pa vsak kilometer, vsak evro šteje za te otroke, da se bodo lahko izobraževali in razvijali svoj talent, zato pač pozivamo vedno vse, da podprejo ta projekt, sanje 10 na 1919 ali pa direktna finančna sredstva na ZPM. Posebnost ne bomo po Sloveniji kolesarili, gremo tu čez Dravograd pa po avstrijski strani ob Dravi, ker je pač malo lažje, malo manj prometna, pa tja do Trbiža, pa z Trbiža dol po tisti nekdanji trasi železnice, letos njo že prevozu, tako da vem, kaj me čaka, pa potem dol normalno čez Firence pa Toskano, obiskali bomo Strade Bianche pa Pogačarjev kamen, pa proti Rimu, upam, da nam rad srečanje s papežem. Potem pa po zahodni obali proti Palermo oziroma proti Škornu, tistem čist na špico, pa preko s trajektom, pa upam, da nam uspe tudi vzpon na Etno. Bomo videli, kak bo, potem pa do Palermo.
1: Pred vrati je novo šolsko leto. Prvi šolski dan je za številne otroke običajen začetek novega šolskega leta, za bodoče prvošolčke pa prav poseben življenjski mejnik. Prvič bodo stopili skozi šolska vrata kot učenci. Z novim okoljem, učiteljico, sošolci, šolsko torbo in številnimi novimi izkušnjami prihajajo tudi veselje, pričakovanje in ponos, pri katerih pa se lahko pojavita tudi strah in negotovost. Zato nekaj nasvetov, kako otroku približamo ta poseben dan.
0: ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki, smo hodili do šole. Ne, to pot osvojiti, da imaš predstavo. Peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica. Potem, da ima ta občutek, potem prej seveda brali o šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo videti zvezke, peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi, pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli, kaj bomo na prvi šolski dan počeli. To je take drobne stvari, ki so pomembne. Prvi šolski dan ne bo praznik.
1: Prvi šolski dan naj bo torej dan veselja, ponosa in pričakovanja.
0: Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čemer bo otrok navdušen. Ali je to kosilo, ali je to sladoled, ali je kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnite, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega so šolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka. Ali je kdo sam, pristopite in ga povabite pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Sem to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega. Da bo imel ta občutek domačnosti in ga bo spominjalo na domno.
1: In to je bilo dogajanje, ki je zaznamovalo ta teden, od naravnih nesreč in političnih odločitev do dražjega goriva, šolskih klopi, pogina rib in športne promocije Slovenije. Na prvi pogled gre za zgodbe, ki nimajo veliko skupnega, a če pogledamo nekoliko širše, vse govorijo o odgovornosti. O tem, kako se odzovemo, ko narava pokaže svojo moč, kako sprejemamo politične odločitve in kako hitro lahko velike besede trčijo ob čisto vsakdanje težave ljudi. Ta teden je znova pokazal tudi, da ni vse samo v številkah in političnih izjavah. Za vsako podražitvijo so družinski proračuni, za vsako naravno nesrečo so ljudje, ki če se noč izgubijo dom ali premoženje, za vsako odločitev oblasti pa vprašanje, kakšne posledice bo imela v resničnem življenju. Morda je prav zato pomembno, da tudi ob koncu tedna za trenutek stopimo korak nazaj, pogledamo širšo sliko in se vprašamo ne samo, kaj se je zgodilo, ampak tudi, zakaj se je zgodilo in kam nas lahko pripelje. To je bila oddaja od petka do petka. Hvala, ker ste bili z nami. Želim vam miren, prijeten in čim bolj brezskrben vikend.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Prejmite lepe pozdrave iz knjižnice Prave. Še poletne avgustovske pozdrave vam pošiljamo, cenjene poslušalke, poslušalci, predvsem naši mladi bravci. Ni šala, da bo šola ponovno odprla svoja vrata za vse osnovnošolce in srednješolce. No, ker pa smo skoraj da pred novimi, svežimi začetki, pa sem za danes izbrala dva bolj sveža mladinska problemska romana. Zanimiva, zabavna, pa tudi poučna. V prvem spoznamo fanta po imenu Gaj. V drugem mladinskem romanu pa je glavni Dan. Gaj je poseben 15-letnik. Ni nadarjen za telovadbo, rad bere knjige in še nikoli ni bil zaljubljen. Živi v navide srečni družini. Le včasih je malo žalosten. Da bi bolje razumel samega sebe in razvozlal vsaj kakšno skrivnost tega sveta, začne pisati dnevnik. Dnevnik postane Gajev pravi prijatelj, skozi katerega nam pove, da je bil žrtev medvrstniškega nasilja, da so njegovi prijatelji zapleteni v prve ljubezenske kolobocije in da je njegova družina drugačna. Lahko mu zaupa tudi neprijetne stvari. Pogumno vztraja pri iskanju resnice, če tudi se zaradi tega svet, ki je bil dotlej varen, podre. Knjigo Jaz sem Gaj je napisal vsestranski Vinko Möderndorfer, narisal in oblikoval pa je Roman Ražman. Morda se tudi vi v tem šolskem letu odločite pisati dnevnik. Deluje blagodejno, tolažilno, zabava in se dobra vaja pred pisanjem spisov in esejev je. Pisanje dnevnika pa se priporoča tudi odraslim. Sedaj pa spoznajmo našega drugega današnjega junaka. Dan ima motnjo avtističnega spektra in se vsak dan srečuje z novimi težavami. V domači kleti z igralnimi kompleti Playmobila zgradi dva svetova. Vadbeni svet, v katerem posnema in vadi situacije iz resničnega sveta, ter čudežni svet, v katerem išče odgovore na vprašanje o življenju, tako da si izmišljuje zgodbe. A na srečo so tukaj še pisatelj, ki je tudi Denov učitelj, njegovi prijatelji, sestra, mama ter prav posebno dekle Nora, ki mu pomagajo skozi viharne cunamije v njegovi glavi. Ta posebna knjiga Cunami v glavi bo bralcem približala Denovo mišljenje in doživljanje. Namenjena je vsem, ki si zastavljajo čisto življenjsko vprašanje. Napisal jo je Eric Walters, prevedla Stana Anžel. Obe knjigi je izdala založba Pivec in obe sta res dobri.

0: Razkrito med platnicami.
1: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Lep dober večer. Če nekdo otroku ali pa tudi odraslim reče, da nečesa ne sme, a ni potem tisto še bolj zanimivo in vabljivo? In zato me je takoj pritegnila ena izmed novejših knjig na naših policah z naslovom Prste stran. Njena avtorica je Carmen Petric, izdala pa jo je Cankarjeva založba in je del zbirke Razmerja. Tako za pokušino pa z vami delim en odlomek. V sanjah je vsak dotik, ki sva si ga z Mišo delila, postal katalizator požara. Grelniki so se smudili, potem so plameni vzklili še stal, se razširili na ponjavo, ki prekriva ogrodje šotora. In iskre so preskočile na star javor. Tokrat nisem uspela pobegniti. Unele so se moje hlače, ko mi je odpel nedrček. In preden sem se cela vžgala, sem tresoče zajela mlačen zrak dnevne sobe. Med službo sem se vsaj zamotila, da nisem preveč mislila na to. Zdaj pa. Gre za iskriv, strasten in humoren ljubezenski roman, ki ga boste prebrali na mah in z velikim užitkom. Končno imamo slovenski doktor roman, ki pa ne šepa pri kakovosti. Po branju boste zavzdihnili in prisežem čutili hvaležnost. Ne le, ker je slovenščina dobila uravnotežen opis seksa, marveč, ker je dobila ljubezenski roman, ki se prebere na mah, ne da bi spotoma zapravil globino in širino svojih junakov. Je zapisala slovenska pisateljica mlajše generacije Ana Šnabl, ki v naših knjižnih polic vabi svojimi deli, družinskim romanom Plima, romanom Mojstrovina in kratkoproznim prvencem Razvezani. Dolgo je kazalo, da v Sloveniji ne znamo pisati dobro, a berljivo. Drugače kot v večini držav so se najbolj brale tuje uspešnice. Potem se je začelo spreminjati. Najprej kriminalke, zdaj končno tudi ljubezenski romani. Če ste mislili, da so samo za zabavo in ne znajo izzvati razmisleka, preberite Prste stran. Je zapisal Andrej Blatnik, prav tako slovenski avtor. Jedrt Maležič pa je k opisu dodala. Brihtna, drzna, svojeglava inačica povsem sodobnega in povsem slovenskega doktor romana. A niso to mnenja, ki kar kličejo k temu, da pohitimo na naš telefon, poiščemo aplikacijo M-Kobis in si knjigo Prste stran rezerviramo. Ali pa napišemo e-mail na info@knjižnica-lenart.si in prosimo knjižničarke, da vam jo rezerviramo. Če pa je knjižnica še odprta, pa kar pokličite. Koliko poti do knjig. Morda pa niste vedeli, da je leta 2022 ena trenutno najbolj priljubljenih slovenskih pevk, Nina Pušlar, izdala pesem z istim naslovom. Prste stran. Tako gre en del. Prste stran, ker jasno mi je, da bom s tabo opekla se. Saj sladko je, ko v najo vre. Zanimivo, kaj ne? Saj gre pesem kar v kontekst z našo zgodbo. Avtorica Carmen Petric pa je, kakor njena junakinja Pavlina, delovna terapevtka in je na spletu poznana kot promotorka branja ter knjige. Leta 2023 je bila finalistka Festivala mlade literature. Prste stran je njen prvi roman. Menim pa, da ne zadnji. Za konec pa vam moram razložiti še del knjige, ki je zbegal moje misli, takoj ko sem začela brati. Nekaj latinščine mi je znane, ampak medicinskih izrazov nisem vešča. Avtorica je namreč vsako Pavlinino poglavje, ki se je zdi kot začetek nečesa novega, označila v levem robu zgoraj z latinskim izrazom, ki poimenuje en od plasti naše kože, od epidermisa do dermisa, torej od povrhnjice navznoter. Kakor mi z branjem odstiramo Pavlinino osebnost ter življenje. Zelo domiselno. Predstavljena knjiga nosi naslov Prste stran, a nikar prstov stran od knjig Vabljeni ponje.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Poseg sedmih kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru je razburil del javnosti. Mestna občina pojasnjuje, da je šlo za pripravo na sanacijo dotrajanega vozišča in pločnika, predvsem zaradi bližnje osnovne šole. Ob tem priznavajo, da so bila drevesa odstranjena, še preden je bil zaključen celoten postopek pridobivanja soglasij. Na občini pravijo, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice. Celovita prenova Trubarjeve ulice sicer predvidena za leto 2027, trenutno pa bodo uredili asfaltne površine, parkirišča in javno razsvetljavo. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Občina napoveduje, da bodo po končanih delih na mestu posekanih kostanjev zasadili 13 novih dreves. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu torej nastopilo skoraj 100 predstavnikov 11 društev iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bosta viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih, so sporočili iz zavoda Celeja Celje. Obiskovalce čakajo še šola za male viteze, dvoboj z orožjem, srednjeveški plesi in glasba, kovaštvo, zgodovinska tržnica ter prikaz srednjeveškega tabora in bolnišnice. Za otroke bodo pripravili delavnice in predstavo, dogajanje pa sklenili z ognjenim šovom. Nagrad bo mogoče priti tudi z brezplačnim avtobusom z glavne celjske avtobusne postaje. Arboretum Volčji potok pa bo prav tako danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije organizirala dobrodelno akcijo Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili. Zbrana sredstva akcije bodo namenjena Društvu specialna olimpijada za priprave slovenskih športnikov na mednarodno specialno olimpijado prihodnje leto, ki bo prvič potekala v Santiago v Čilu. Donacije jim bodo omogočile kakovostno izvedbo rednih treningov, športne priprave ter nakup športnih pripomočkov in opreme, so še pojasnili. Za obiskovalce bodo poleg Lions dežele pripravili tudi pester program ustvarjalnih, športnih, jezikovnih in glasbenih delavnic ter nastopov na čarobnem odru. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si je v padcu v osmi etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico. Obenem pa je utrpel še pretres možganov, je v uradnem zdravniškem poročilu zapisala njegova ekipa. Slovenski kolesarski zvezdnik je torej prečasto končal dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. V skupnem seštevku je zdaj v vodstvu Španec Enrik Mas. Na tanko minuto za njim zaostaja slovenski as Primož Roglič, na 10. mesto pa je napredoval mladi Jakob Omrzel. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pretežno jasno, pravijo vremenoslovci, jutri bo sončno in vroče. Temperature danes od 26 do 31, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan jutri od 27 do 32 stopinj. Obeti v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, v sredo bo spremenljivo oblačno, popovdne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Poglejmo trenutne razmere, v Lenartu-Savinjskih Goricah jasno 17 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred eno uro, 14 stopinj, Murska Sobota tudi 14, Ljubljana 15, Portorož 19, Kredarica 9 in po vsej državi je jasno sončno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na odseke, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ravnjami in Slovenskimi Konjicami. Pri Slovenski Bistrici prav tako občasno tam nastane kakšen krajši zastoj. Pri mejnem prehodu Šentilj še zmeraj potekajo dela, potem pa v Mariboru pozorno na cesti proletarskih brigad. Na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi potekajo dela pri Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, mi vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, točno 5 minut je čez 8.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, v novo jutro na 96.4. Ura je točno 10 minut čez 8. Z vami sem Mojca Vrčko. Lepo je, da ste tudi danes z nami in danes vas na tej frekvenci pozdravljam nekoliko drugače. Pravzaprav vas pozdravljam še zadnjič. Po 13 letih je kar težko izreči ta stavek. 13 let glasbe, novic, pogovorov, telefonskih klicev, intervjujev, smeha, kakšne solze tudi kdaj in seveda nešteto zgodb iz Slovenskih goric. In predvsem 13 let vas, poslušalcev, ki ste bili ves ta čas nekje na drugi strani. In če sem pred toliko leti z utripajočim srcem in tresočim glasom prvič spregovorila v tale mikrofon, so občutki danes enaki. Poleg tega pa še cmok v grlu, ker se poslavljamo. Ja, pravzaprav eden od drugega. Priznam, da je malce nenavadno, po 13 letih se je težko posloviti od nečesa, kar je postalo tako zelo del mojega vsakdana. Nekatere stvari počneš tako dolgo, da si sploh ne predstavljaš več, kako bo, ko jih ne bo. Ja, slovo je blizu, pa vendar. Danes bomo preprosto uživali skupaj v tem dnevu, v glasbi, v programu, v spominih in predvsem v tem, da sem lahko še zadnjič tukaj z vami. Tudi Gregeca pričakujemo, tako kot zmeraj, v nedeljo dopoldne, danes tudi še zadnjič. Dobro jutro torej vsem, ki ste z nami na 96.4 na pravi frekvenci. Hvala, ker ste tukaj in seveda ostanite z nami. Danes bo malce drugačen dan.

0: Kdaj?
1: Naši rubriki Kam kdaj danes, tudi danes preverimo, kam se lahko v teh dneh ali pa v prihajajočih dneh pravzaprav odpravite tukaj v Slovenskih goricah. August se zaključuje, mi pa pokukamo v september in v septembru se v Lenartu še ne zaključujejo poletne prireditve Len Art. Namreč v petek 11. septembra prihajata še Gušti in Tomi Meglič. Ob 20. uri 11. septembra, torej v petek, ena na ena, takole sta poimenovala svojo predstavo, glasbeno predstavo pravzaprav. Na isti dan, torej petek 11. septembra, pa ob jezeru v Sveti Trojici Peter Grašo ob 21. uri. S tem koncertom pa bodo zaznamovali tudi postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Stopnice so že na voljo na Eventimu. Peter Grašo v Sveti Trojici, torej petek 11. septembra. Na obeti prireditvi ste v imenu organizatorjev seveda tudi prijazno vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes je nedelja in to je 30. avgust, torej 242. dan v letu. Do novega leta ostaja 623 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 6:23 minut, zašlo pa bo sonce ob 19:41 minut.

30. avgusta, torej danes, godujejo Gaudencija, ki je bila mučenka, Agil, opat, pa Mahi, ki je bil plemič, in pa Felix, mučenec. Sveti Felix, po naše srečko, je daroval svoje življenje za sveto pismo. Bil je škof v Tibijuki, današnji Tunis je to, ko je kristijane doletel Dioklecijanu edikt, ki jim je vzel državljanske pravice, zapovedal sežgati svete knjige in ukazal rušenje njihovih bogoslužnih stavb. V valu preganja

In mučenja so zajeli tudi škofa Feliksa in ohranjeno je poročilo o tem, kako je pretrpel mučeniško smrt. Kurator Magnilijan je dal predse pripeljati ljudske starešine. Škof Feliks je bil ta dan odšel v Kartagino. Naslednji dan pa je škof prišel iz Kartagine v Tibijuku. Kurator Magnilijan je naročil uradniku naj mu privede škofa Feliksa. Kurator mu je rekel: "Škof Feliks, daj deščice in pergamente, kar jih imaš." Škof je dejal: "Imam jih, pa jih ne dam." Kurator je rekel: "Kar so cesarji ukazali, gre pred tem, kar ti govoriš. Daj knjige, da se sežgo." Škof Feliks je dejal: "Raje dam sam sebe, da jaz se zgorim, kakor pa te knjige. Boga moramo bolj poslušati kakor človeka." Magnilijan pa je rekel: "Premisli se." 3 dni kasneje je dal kurator škofa Feliksa privesti predse in mu rekel: "Si se premislil?" Škof Feliks je dejal: "Kar sem prej rekel, rečem zdaj in bom rekel pred prokonzulom." Naslednji dan pred sončnim vzhodom so privedli škofa Feliksa pred prokonzula, ki mu je rekel: "Zakaj nočeš izročiti knjig, ki so ti odveč?" Škof Feliks je dejal: "Ne dam jih." Škofa so nato poslali k prefektu, ki ga je dal zapreti v ječo, kasneje pa poslal z ladjo k cesarju. Po naporni poti in nečloveških razmerah je dal prefekt Feliksa še enkrat poklicati k sebi. Tedaj ga je dal prignati iz zapora in mu rekel: "Feliks, zakaj ne daš gospodovega pisma? Ga morda nimaš?" Odgovoril mu je: "Imam, pa ga ne dam." Prefekt je rekel: "Usmrtite Feliksa z mečem." Škof Feliks je na glas rekel: "Hvala ti, gospod, da si me milostno rešil." Peljali so ga na morišče. Škof Feliks je povzdignil oči proti nebu in na glas rekel: "Bog, zahvalim te, 56 let imam na tem svetu, čisto sem živel, evangelij ohranil, vero in resnico oznanjeval. Gospod Bog nebes in zemlje, Jezus Kristus, svoj tilnik uklonim za žrtev tebi, ki si na veko maj. Tvoja je slava in veličanstvo na veko veke." Sveti Feliks, torej Srečko, mučenec, goduje danes, 30. avgusta. Ime Feliks izhaja iz latinskega imena Feliks, to ime razlagajo iz latinskega pridevnika Felix v rodilniku Felicis, ki pomeni ploden oziroma rodoviten, uspešen, srečen. Ime Srečko pa je torej seveda slovenska različica imena Feliks. Vsem današnjim godovnikom, godovnicam in vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše.

Poglejmo še zgodovino današnjega dne. Leta 1918 sta pripadnici socialno-revolucionarne stranke med obiskom tovarne Michelson streljali na Vladimira Iliča Lenina in ga huje ranili. Leta 1974 je v hudi železniški nesreči v Zagrebu umrlo več kot 150 ljudi, prav na današnji dan. Med Belo hišo in Kremljem pa so leta 1963 vzpostavili neposredno telefonsko zvezo, tako imenovani rdeči telefon. Ta naj bi zmanjšal napetosti med vzhodom in zahodom.

0: kar nekaj rojstev imamo na današnji dan, torej 30. augusta leta 1775 se je rodil Janez Nepomuk Hradecki. Med letoma 1820 in 1846 je bil ljubljanski župan, v tistem času pa so začeli sušiti barje. Na današnji dan leta 1797 se je rodila angleška pisateljica Mary Shelley, znana po romanu Frankenstein. Leta 1958 se je na današnji dan rodila ruska novinarka Anna Politkovska, ki so jo umorili leta 2006. Politkovska je namreč ostro kritizirala tedanjega predsednika Vladimirja Putina in njegovo politiko v Čečeniji. Leta 1937 se je rodil novozelandski dirkač Formule 1 in avtomobilski konstruktor Leslie Bruce McLaren. Leta 1954 na današnji dan se je rodil beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko. Na današnji dan leta 1972 se je v kalifornijskem San Diegu pa rodila igralka Cameron Diaz. Leta 2003 je na današnji dan umrl igralec Charles Bronson, leta 2006 pa igralec Glenn Ford. In še reklo za danes, vsak odhod je le vstop nekam drugam, vsako slovo pa nov začetek, v katerem se stare poti prelivajo v prihodnost.
1: Danes.

Ozrejanje nesnic Tibalt iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Nič 2, 582, 14, nič 1. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje pri zadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na 3xdvojnev.unicef.si.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

is changing. That's where the oceans are.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Lepo dobro jutro vam želimo na Radio Slovenske Gorice. 7 minut je čez pol deveto, v vaši družbi sem Mojca Vrčko in poslušate torej Radio Slovenske Gorice na, za zdaj še, pravi frekvenci 96,4. Kolikokrat sem že izrekla tale stavek, na pravi frekvenci 96,4 in danes sem že večkrat pomislila, kaj bom najbolj pogrešala. Bo to mikrofon, bo to studio, glasbo, tisti trenutek, ko se prižge rdeča lučka morda. Ja, verjetno vse to. Ampak, če sem čisto iskrena, najbolj bom pogrešala ljudi. Vas, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ker radio v resnici nikoli niso samo oddaje, glasba, mikrofon in tehnika. Radio so ali pa radio smo ljudje. Ljudje, ki jih srečaš v studiu, so delavci, s katerimi preživiš ogromno časa. So govorniki, ki pridejo v oddajo in ti včasih povedo stvari, ki jih še dolgo nosiš s seboj. Ljudi, ki jih srečaš na terenu. Organizatorji dogodkov, poslušalci in tako naprej in tako naprej. In seveda prav poslušalci ste nekaj posebnega. Večine vas nikoli nisem videla, pa vendar sem vas skozi leta nekako poznala. Vedela sem, da nekdo posluša v avtomobilu, da ima nekdo radio prižgan med delom, da nekdo posluša doma, da se bo oglasil tisti poslušalec, ki se je oglasil že tolikokrat, da ga spoznaš po glasu. In potem so tukaj še vsa tista naključna srečanja. Jaz vas pa vsak dan poslušam. Danes ste pa tole dobro povedali. Včeraj sem vas slišala ali pa samo pozdrav na ulici. Morda se komu zdi to majhna stvar, meni ni bila nikoli, ker se takšnih trenutkih zaveš, da glas, ki ga vsak dan spuščaš skozi mikrofon, v resnici pride do ljudi. In to je seveda čar radija. Nikoli zares ne vidiš svojega občinstva, ampak veš, da je tam, da ste tam. Včasih sem se tudi sama spraševala, kdo vse nas posluša, kakšne zgodbe se dogajajo na drugi strani, kakšen dan ima človek, ki ravno v tistem trenutku sliši moj glas. Morda ima čudovit dan, morda zelo slabega, morda potrebuje samo malo glasbe in nekaj besed, da mu je lažje. In ravno zato se mi zdi delo na radiju tako lepo in hkrati tako odgovorno, ker nikoli ne veš, kako bo nekaj, kar poveš, mimo grede morda vplivalo na človeka na drugi strani. V 13 letih, kolikor je minilo, odkar sem prvič stopila v tale studio, se je tako nabralo ogromno ljudi, ki so na različne načine postali del moje radijske zgodbe. Nekateri le za nekaj minut, nekateri za nekaj let. Nekateri so ostali tudi zunaj radija. In danes bi rada vsem rekla samo eno stvar. Hvala. Hvala za vsak pogovor, za vsako sodelovanje, ni jih bilo malo, za vsak telefonski klic, vsako sporočilo, vsak pozdrav in vsako zaupanje. In hvala tudi vam, ki ste samo poslušali. Morda tega nikoli niste vedeli, ampak tudi vi ste bili razlog, da sem toliko let z veseljem prižigala tale mikrofon. In zdaj, ko se bliža moje slovo, mi je pravzaprav najtežje prav zaradi tega. Ker ljudi, ki jih srečaš skozi leta, ne moreš preprosto pospraviti ven predalček in reči, zdaj pa je konec, adijo. Nekateri ostanejo v spominu, v zgodbah ali pa večina njih. In verjamem, da tudi v kakšnem naslednjem poglavju. Do takrat pa seveda ostanite z nami. Še vedno smo na 96,4, danes še do 12. ure oziroma malce po 12. In kot je že bilo obljubljeno, tisto, ki nas spremljate tudi na družbenih omrežjih, ste videli, se bomo danes še zadnjič družili v nedeljskem dopoldnevu. V studiju se mi bo pridružil vedno dobro razpoložen Gregec, računam na to, da bo tako tudi danes. Začnemo pa danes že ob 9. ure. Tako da pripravite telefone.
2: Lesk v očih,

0: To je Jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: 15 minut manjka do 9, že čez nekaj trenutkov. Tukaj v studiju pričakujem našega Grigeca, s katerim bova danes peljala še zadnje nedeljsko dopoldne. In tako smo se na radio skupaj odločili, da danes izjemoma tole nedeljsko dopoldne za eno uro podaljšamo, da se bomo lahko še dlje družili in slišali še več tistih lepih pesmi, ki si jih zmeraj zaželite v glasbenih željah. In čeprav ne bi rada preveč dolgovezila, pa je vseeno to danes moj zadnji dan pred mikrofonom in bi rada nekaj besed namenila temu dogodku, ki pravzaprav zaznamuje človekovo življenje. Ko človek nekaj počne toliko let, se v glavi namreč nabere ogromno spominov. In danes, ko vem, da je pred menoj še samo nekaj ur za tem mikrofonom, se mi ti spomini kar sami odpirajo. Svojih začetkov zagotovo se spomnim, tistega občutka, ko ne veš čisto dobro ali boš znal vse povedati tako, kot si si zamislil, ko se ti zdi, da mikrofon sliši prav vsako napako. Danes vem, da jih je bilo kar nekaj, ampak tako se človek uči. In potem z leti mikrofon postane nekaj tako vsakdanjega, da ga skoraj ne opaziš več. Prižgeš ga in govoriš. In ne razmišljaš več o tem, kako zveniš, ampak razmišljaš o tem, kaj želiš povedati. V teh letih na Radiu Slovenske Gorice sem delala marsikaj. Bili so programi, oddaje, novice, intervjuji, napovedi, dogodki, tereni. Bili so prazniki, ki smo jih preživeli skupaj, vikendi, tudi noči, ko smo delali tudi takrat, ko je večina ljudi počivala. Bilo je veliko lepih trenutkov in seveda tudi kakšen težji dan. Bili so dnevi, ko je vse teklo kot po maslu in dnevi, ko se je zdelo, da se je vse, kar se je lahko zalomilo, zalomilo ravno takrat, ko si bil v programu. Ampak vse smo rešili. Ravno zaradi teh trenutkov danes lahko rečem, da sem se v teh letih ogromno naučila. Ne samo o radiju, tudi o ljudeh, o poslušanju, o tem, kako pomembna je prava beseda ob pravem trenutku, o tem, da moraš včasih improvizirati, včasih ostati miren, tudi ko nisi, in včasih preprosto stopiti pred mikrofon in narediti, kar znaš. Radio se v teh letih spremenil. Spremenila se je tehnologija, spremenil se je način dela, tudi navade poslušalcev. Ampak na Radiu Slovenske Gorice smo se vseh teh letih trudili, da se ne bi spremenile tiste zares pomembne stvari, torej lokalne novice, pogovorne oddaje, glasbene želje, klepec poslušalci, večinoma slovenska glasba. Vse to je bila rdeča nit tega našega, ta pravega radija. Ko danes pogledam nazaj, se mi zdi skoraj neverjetno, koliko življenja se je zgodilo v teh 13 letih, koliko sem jih preživela tukaj na Radiu Slovenske Gorice v tem našem studiju. In vendar imam občutek, kot da je minilo zelo hitro. Morda zato, ker čas najhitreje teče takrat, ko delaš nekaj, kar ti je pomembno in nekaj, kar rad počneš, srcem.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Aure. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Aure. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
6: Plesna dimenzija.
7: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Poseg sedmih kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru je razburil del javnosti. Mestna občina pojasnjuje, da je šlo za pripravo na sanacijo dotrajanega vozišča in pločnika, predvsem zaradi bližnje osnovne šole. Ob tem priznavajo, da so bila drevesa odstranjena, še preden je bil zaključen celoten postopek pridobivanja soglasij. Na občini pravijo, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice. Celovita prenova Trubarjeve ulice sicer predvidena za leto 2027, trenutno pa bodo uredili asfaltne površine, parkirišča in javno razsvetljavo. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Občina napoveduje, da bodo po končanih delih na mestu posekanih kostanjev zasadili 13 novih dreves. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu torej nastopilo skoraj 100 predstavnikov 11 društev iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bosta viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih, so sporočili iz zavoda Celeja Celje. Obiskovalce čakajo še šola za male viteze, dvoboj z orožjem, srednjeveški plesi in glasba, kovaštvo, zgodovinska tržnica ter prikaz srednjeveškega tabora in bolnišnice. Za otroke bodo pripravili delavnice in predstavo, dogajanje pa sklenili z ognjenim šovom. Nagrad bo mogoče priti tudi z brezplačnim avtobusom z glavne celjske avtobusne postaje. Arboretum Volčji potok pa bo prav tako danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije organizirala dobrodelno akcijo Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili. Zbrana sredstva akcije bodo namenjena Društvu specialna olimpijada za priprave slovenskih športnikov na mednarodno specialno olimpijado prihodnje leto, ki bo prvič potekala v Santiago v Čilu. Donacije jim bodo omogočile kakovostno izvedbo rednih treningov, športne priprave ter nakup športnih pripomočkov in opreme, so še pojasnili. Za obiskovalce bodo poleg Lions dežele pripravili tudi pester program ustvarjalnih, športnih, jezikovnih in glasbenih delavnic ter nastopov na čarobnem odru. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si je v padcu v osmi etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico. Obenem pa je utrpel še pretres možganov, je v uradnem zdravniškem poročilu zapisala njegova ekipa. Slovenski kolesarski zvezdnik je torej prečasto končal dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. V skupnem seštevku je zdaj v vodstvu Španec Enrik Mas. Na tanko minuto za njim zaostaja slovenski as Primož Roglič, na deseto mesto pa je napredoval mladi Jakob Omrzel. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pretežno jasno, pravijo vremenoslovci, jutri bo sončno in vroče. Temperature danes od 26 do 31, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan jutri od 27 do 32 stopinj. Obeti v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, v sredo bo spremenljivo oblačno, popovdne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na odseke, kjer potekajo dela, še zmeraj na štajerski avtocesti med Ravnjami in Slovenskimi Konicami. Pri Slovenski Bistrici prav tako občasno tam nastane kakšen krajši zastoj. Pri mejnem prehodu Šentilj še zmeraj potekajo dela, potem pa v Mariboru pozorno na cesti proletarskih brigad. Na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi potekajo dela, pri Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, mi vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Nedeljsko do povdne na Radio Slovenske Gorice, ura danes 9:09, danes smo začeli malo prej, kajti danes je tista poslovilna oziroma zadnja oddaja nedeljsko do povdne na Radio Slovenske Gorice. Nič za to, bomo se že našli, kjer se ena vrata zaprejo, se druga odprejo, ne biti jezni, lahko ste malo žalostni, ampak ne pa biti jezni. Nismo mi krivi, ki smo tu za mikrofonami, žal, tako kot se z vami zgodilo, da več ne boste čuli Radija Slovenske Gorice, tako se bo tudi z nami zgodilo, da ne bomo več morali biti za mikrofonom Radija Slovenske Gorice. Z mano danes Mojca, Mojca, tudi ti si danes zadnjič obujala bomo spomine, pozitivne spomine, kaj smo se delali, kolikokrat smo se nasmejali, mogoče tudi kdo se je jokal, potem pa v nedeljo, nedeljsko dopoldne prižgal televizor in se je začel smejati. To je bil point nedeljskega dopoldneva vsa ta leta, mnogo gostov smo imeli, mnogo terenov smo obhodili, ampak še enkrat, danes se ne bomo jokali in žalostili, ampak mogoče kaka solzica, solzica sreče.
1: Naj bo priložnost, da se danes še podružimo, ne?
0: Tako.
1: Naj bomo danes veseli, da imamo še zdaj, koliko imava, Greget? Skoraj 3 ure.
0: Evo.
1: 2,5 ure, rečemo.
0: Skoraj 3 ure čakala bomo do tistega konca kot za Silvestrovo, da bomo odštevali. Ja, tako pač je. Žal, ampak resnično. Ampak zdaj pa se eno presenečenje oziroma ni presenečenje, tako kot bomo sedaj odajo pričeli, tako jo bomo tudi končali z to pesmijo.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Nedeljsko dopoldne, evo, pokličete, si povemo par besed, glasbena želja, seveda, tudi zadnji dan, na nič dve, 55, 55, nič, 55.
3: Kaj, to je bilo zdaj novo vmes, zdaj si me presenetil.
2: Nič. Tri tedne te ni bilo in te smo že malo, ne, ker konc koncev mojca poslušajo nas, cela Slovenija, poslušajo nas, lahko govorimo, da nas je poslušala tudi Evropa, iz Švice so klicali, iz Italije so enkrat klicali.
3: Ja, res je. Ko smo
2: Avstrije,
3: imeli,
2: Nemčije.
3: Ko smo imeli nočni program še iz Avstralije, evo, Kanade.
2: Vidiš? Tak da ja, tudi ne smemo pozabiti, pa ne, zdaj, da se bomo mi dva hvalila, ker nismo danes zaradi tega tu, ampak tudi 48-urni maraton smo imeli, ne smemo pozabiti, ki je bil zelo zanimiv.
3: Zelo zanimiv, ko smo svaka čast.
2: Ko smo začeli, smo bili vsi skeptični, ne? Tudi jaz, ampak, ja, veš da, nis, ne vem, tista druga noč mi je malo dala misliti.
3: Samo Gregec, se ti spomniš, koliko ljudi si imel ti okrog sebe takrat, ne samo nas, sodelavcev, tudi drugih, ja, odkot tudi, se so prišli.
2: Odkot so se prišli in konc koncev znane osebnosti, ne, račune, da marsikdo zahteva naše najvišje organe, kar se lahko pohvalimo, kot je poveljnik Gasilske zveze Slovenije, da bi prišel na neko prireditev, pa ker zaradi svojega tempiranega urnika pač ne more, ampak poglej, k nam pa je prišel na Radio Slovenske Gorice na 48-urni maraton, nas pozdravil, to nekaj šteje, ne? Alfija smo imela.
3: Ja, res je.
2: Alfi še je skoro z mano 48-urni maraton naredil, ker se mu ni modilo, evo, in, ja, in jaz pravim, to šteje. To bo štelo, spomini naši bojo šteli, tisti pozitivni spomini. Je pa seveda tudi logično takšno življenje, da mogoče kaj nismo prav naredili, da smo mogoče se komi kdaj tudi jaz zamerili z glede kakega humora, ampak nič ni bilo osebno, z tega mesta se opravičujem, pač tak je bilo, kot je bilo.
3: Življenjsko.
2: Življenjsko. Zdaj pa zdignemo mi enega, ne?
3: Sem že mislila vprašati, če bomo še dala poslušalcem kaj priložnosti.
2: Boma, kaj te, gremo, navali narod, dober dan.
4: Dober dan.
2: Dober dan.
4: Tukaj pa Cvetka iz Štendilske.
2: Pozdravljeni, Cvetka.
4: Jaz bi se vam rada za vse zahvalila, posebej mojci, tebi, Greget, vsem, ki bi ste delali tam. Sem žalostna, po eni strani pa vesela, da sem tudi bila jaz del vas.
2: Evo, to je to. Tudi mi smo veseli, da smo lahko bili del vas, ampak to zdaj ni slovo, ni

0: Še nedeljsko dopoldne brez radija. Poklicali se bomo pa sred Lenarta, kotle zakurbljali, evo.
1: To bo
0: pa
1: po mojem tudi, še boljše, veš?
2: Ja, pa tudi ja. Mojco, pa Romano, pa vse to te bomo povabili. Vse. In
1: vsi nakup.
2: Pekli, skuhali in bo to veselje.
0: Čisto vsemu povabili. Pa to kaj je sprememba, da do lehko čist vsi kuštavali, ker da smo na zadnjo kuhali, niso smeli, ne?
1: Zdaj pa je že kar nekaj let, ne, ko je Cvetka kuhala z nami. Ja. Cvetka je kar to že menilo.
0: Evo, to je bilo na sejmi v Lenartu, uh-huh. Ki pa ga tudi žal več ni. Evo.
2: Je tudi se šlo. Moja želja je res ta, da bi se še enkrat srečali, da bi bili večkrat veseli pri vaši sosedi tudi, Gregec.
0: Pa bomo, pa mogoče, glede, nam bote dali ziv, jaz sem taki, ne, ki ja, nekaj novega ja, me skozi zanimle. Glede, mogoče, zakaj pa ne bi mogoče enkrat organizirali 3 avtobusov iz Lenarta na izlet?
2: Ja, evo. Tudi to je lepo.
0: Pa bomo mogoče mimo radija, enkrat čez 3-4 mesece se dobili. Glasbena Tako. Želja Cvetka.
2: Tako, prijatelji z radijom ali brez radija, ne?
0: Tako, to je važno.
2: Tako. Jaz bi pa imela pesem od Šifrera za prijatelje, si je treba čas vzeti.
0: Evo ga. Šifrera damo gor. Kje te imate vi vašega?
2: Tu zraven.
0: Pozdravite ga lepo.
3: Jaz plek nazaj.
0: Jaz mislo, ki spi.
2: Ne, tu zraven, vozitma sem.
0: A vozita se. Dobro.
2: Ja, glavne, njegove spomine pa tudi nesite s sabo.
0: Ja, vsemu pobrali. Hvala lepa.
2: Dobro.
0: Srečno.
1: Lepo zdrav.
2: Srečno, lepo zdrav, Mojca. Adio.
1: Srečno, adio, Cvetka. Veliko spominov, ne?
0: Si zdaj čula. Njegove stvari moramo se vzeti.
1: Ja.
0: Ker nam je marsikaj do meni zelo zanimive zadeve.
1: Ja.
0: Od šambrla do...
1: Nič ne bo ostalo brez skrbi.
0: Ne, vsemu se bo odnesle. Dobar dan.
1: Imava koga?
4: Dobar dan.
0: Kdo kliče? Odkot kliče? Zakaj kliče?
4: Tu pa Andreja, kliče zadnjič danes.
0: Gospa Andreja iz Jurovskega dola.
4: Točno tako.
0: Ki nama je nedolgo od tega prinešla stilenon žar varianto, veš kaj to?
1: Res.
0: Prekinla je, glasbena želja se odvrtela in je že zacinglala.
1: O, oh, wow.
0: Turbo. Lepa. Človek bi rekel, ko da bi v kuferani pekla. Mimo grede.
1: Pripravljena je bila.
0: Ja.
4: Čista pa me izvala, jaz pa sem obljubo držala.
0: Tako. Gospa Andreja, povejte zdaj glasbeno željo.
4: Da mi je još jedan. Bruno Rački.
0: Danija, još jedan Bruno Rački.
4: Da mi je još jednom.
0: To ste zdaj vi pa dali, neke vede.
1: Izivi, ja.
0: Izivi.
1: Bruno Rački imamo samo tako lako. Druge pa nimamo.
4: Lako.
0: Tako dobro. Lako. Je to to?
4: Lako, lahko.
1: Ja, damo to, Andreja, ali kaj drugega ja, poiščem?
0: Ja, druga nijemo.
4: Lako, vredi okay. Je.
0: Seveda. Andreja, zdaj če čete, lepo pozdravite še.
4: Pozdravljam vaju dva, pa vse vaše sodelavce, pa sodelavke, pa dvigeno glavo pot naprej.
0: Eto, tak ali tak? Ker če samo dol gledaš, sleko prej tresneš nekam.
1: Mm-hmm.
4: Če se pa srečamo, pa pijača ne
0: ja,
4: ujde.
0: To pa vsaj tri. Ne,
4: saj tri.
0: Pijače, ni pijača.
4: Ja, saj tri.
0: Hvala lepa za klice. Vse klice, ki ste jih dali. Pa se čujemo. Samo ne vemo še ki.
4: Nekaj se bomo že najdli.
0: Ja, bomo, ni problema. Hvala lepa. Enako, srečno.
1: Ja. Andreja, hvala za klic, srečno.
0: In...
1: Še imava, ja?
0: Mamo.
1: Tako kot zmeraj. Ja, gužva je danes, kaj ne rečem. Je. Gužva.
0: Do te ja, kliče, ja. V to ti gužve.
5: Danes je res gužva.
0: Dobar
5: dan.
0: Do kliče?
5: Ivanka.
0: Ivanka iz...
5: Kotinje vasi.
0: Oh, tam doli ste vi.
5: Ja.
0: Kaj imate zdaj, dež ali sunce?
5: Pa to... Sunce, koga ne bi zdaj rabilo, dež bi rabili.
0: Zakaj bi zdaj dež rabili?
5: Joče, pa tako suho vse.
0: Vse pa je bil, daš, da je bil če, prevčeraj
5: smo bili.
1: Malo.
0: Malo. Ja, moramo biti malim zadovoljni.
5: Še pa ga ni po asfalti pobralo.
0: Ja, vidite, to pa zrat tega, ker nam tudi ovi...

0: ti pisek si pogledam.
1: Nič ne znaju već gospodarit, ne eni pa ni druge.
0: Tak je, vidite. Zdaj vi men povejte prvo glasbeno željo, ker živim, da te pa nekam tresnili.
1: Jaz bi pomela, ker vam je bil zdaj tale radio naš drugi dom, ne? Pa bi jaz smela od Minores ti domača hiša. Za vse.
0: Za vse, ne samo za sebe, za vse imate.
1: Ne, za to. Vse vas.
0: Aha, bude. Dobro. Te vam pač vsi poslušali.
2: Bomo.
1: Seveda, vse druga vam ne preostane.
0: Ja, kaj pričujemo, druga? Zdaj vi meni povejte, iz vseh totih let ste se vi zapolnili vsaj telefonsko številko?
1: Jesus Marija, če me polno čist bodite, jo vem.
0: Ajde, povejte jo.
1: Ja, 02-55-55-055.
2: Ja.
1: Ja.
0: Izpit ste opravili, dobite bogato nagrado po pošti, ampak pošte zdaj imajo tudi dopuste, tako da ne vemo, kdaj boste prijeli. Vredi?
1: Ja, to pa še sam Bog ne ve, ne da bi mi vedeli.
0: Hvala lepa, srečno, ja, mejte se fajn.
1: Hvala vam za vse lepe trenutke.
0: Enako.
2: Ivanka, srečno.
1: Ja, pa vse lepo pozdravljeni.
2: Enako, adio. Hvala, Dija.
0: Srečno.
2: Tri imava, veš?
0: Razumem. Uh-huh. Pa se vem, da mama tri. Zakaj si mi zdaj to povedala?
2: Ja, če si mogoče pozabil vmes.
0: Slučajno, malo.
2: Slučajno.
0: Lahko je tudi demenca v mladih letih.
2: Bože, ne daj, ampak okej.
0: Bože, ne daj, lahko pa je. Špilemo!
3: Vrtimo vaše glasbene želje.
4: Vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.

0: štitimo vaše glazbene želje.
1: Vaše glazbene želje.
0: Vaše glazbene želje.
1: Vaše glazbene želje.
2: Nedeljsko dopoldne gremo naprej, nič 2.55, 55, noč 55, lahko mogoče kjeri tudi pokliče zdaj že iz vinograda, začele so se trgatve, začelo se juckanje, Mojca, že imaš, greš kam na trgatev?
3: Noben še me ni povabil.
2: Ja, te me jaz povabil.
3: Okay.
2: Sicer nijam vinograda, ampak...
3: Boma že nekaj povrotala.
2: Boma trgala. Dobar dan.
4: Dobro jutro, kot tak.
2: O, sjevos, od gori, dujsen.
4: Ja, dos Marija. Jaz ne vem, kaj sem bodi jaz počela brez radio Slovenske Gorice.
2: Ja, glede, tudi mi ne vemo, kaj si bomo začeli.
4: Joj.
2: Ampak,
4: ja.
2: Tak so se odločili, tak so naredili. To nismo mi krivi. Povejte zdaj vi, kako vreme imate gori v Avstriji, ali je Nemčija tam, ne? Nemčija.
4: Tema je, tema. Oblačno pa hladno.
3: Op, mi pa sončno, jasno, toplo.
4: Ja, se sem že čula po radiji, da imate lepo vreme. Ja,
3: Lojska je z nami, ne? Niso povedala,
4: ja,
3: niso vprašala.
2: Lojska, obm dulsen smo skozi goreti.
3: To, tako, tako.
2: Obm dulsen.
4: Ja, kak sem srečna, da sem vas dobila. Želim vam vse najboljše za prihodnost in ja, je pač tak, ne?
2: Seveda.
3: Vsi se bomo znašli, Lojska, tudi vi.
4: Ja.
2: Ja mu šel v Nemčijo.
4: Ja. Ja.
2: Resno.
4: Pridite kar.
2: Nemčijo mu šel, te pa...
3: Bo šel na radio, znaš toliko
2: tako,
3: nemško?
2: Koga?
3: Ja.
2: Zakaj pa ne bi v Avstriji naše glasbe vrteli? Evo. Mi smo tu Avstrijce vrteli.
3: To pa je dobra ideja.
2: Sicer res samo eno avto na Tirol, ampak...
3: Lojska bi sigurno podprla to tvojo idejo.
4: Ja, tudi da bi.
2: Lojska, v Klejti Negima naredila studio, te pa sem jaz zdrav tam.
4: Ja, to bi bilo fajn.
2: Pa meni bi bilo fajn, če bi v Klejti imel.
4: Ja.
2: Lojska, zdaj pa čečete, lepo pozdravite.
4: Ja, vi pozdravlja Romano, pa Mojco, pa vsi, ki delajo tam, ko so delali in tudi vas seveda tudi, ne? In Anovčarske gasilce.
2: Ja, hvala lepa.
4: Pa vsi, ki so tak radi poslušali Slovenske Gorice.
2: To je to. Zdaj pa tisto najbolj važno, kaj je glasbena želja.
4: Jezus, se vi, menda vedete, kaj si bom jaz zaželela.
2: Pa nekaj do Lino Apaško.
4: Ne, Ščavnice.
2: Ščavnico. Ja, do Lino Ščavnice.
4: Ja, to tako
2: razpušljam. To, evo vidite, skozi vse te leta oziroma odaje, ki sem jaz vodil, pa sem vam vsaj nekaj hvaležen. Da to pesem ven na pamet že.
4: Ja, jaz tudi.
2: Ja, toliko krat ste si zaželeli, ki ste še jaz na pamet navičil.
4: Na fajn, dobro.
2: Lojska,
4: ja.
2: Bodite pozdravljeni, pozdravite se tam gori, šone grus, srečte vsem, pa je to.
4: Hvala lepa.
2: Uživajte, srečno.
3: Lepo zdrav, Lojska.
4: Adio, srečno.
2: Srečno. Evo, še en dokaz, da nas poslušajo tudi v Nemčiji. Si živila, da
3: kako si že rekel? Oben, oder,
2: oben,
3: kaj?
2: Oben, duisen, gori, dul.
3: Duisen, aha, okej.
2: Oben,
3: okay.
2: Gori, dulsen.
3: Te pa od duisen, oben, ja, pa mi gremo.
2: Jaz ne tak v Nemčiji, ne, samo odat pa me ne mogli, kot vidiš. Kar znam dosti profesionalnih izrazov.
3: Greva dalje.
2: Oben, dulsen. Dobar dan.
5: Dobar dan, pozdravljeni, Ema pri aparatu.
2: Ema, pozdravljeni, kaj vi delate, kaj ste si zaželeli glasbeno željo, kaj bote tudi pozdravili?
5: glasbeno željo bi imela od ne vem kjer ansamblu poje brat in sestra.
2: Puh.
3: Brat in sestra.
2: Brat in sestra.
3: Ja, več jih je. Aplauz, klapovuhis.
2: Aplauz.
5: Aplauz, ja.
2: Evo.
5: Ja, pa ne za konec aplauz.
2: Kaj pa ste zdaj vi mislili?
5: Ja, tak.
2: Zdaj pa čečete.
5: Ker smo zanosni, da ne bomo več poslušali Radio Lenar.
2: Ja, kaj čemu?
5: Kaj čemu?
2: Mi smo še bolj žalostni.
5: Ja, verjamem vam, verjamem.
2: Mhm, verjete, ja. Te si zdaj ne bi vi take muzike gor pa si krikali poleg, če bi sočustvali
5: z meni. Ja, ker imam to zelo rada, ker bi pozdravila tudi sestro Cvetko, Alojzijo pa brata Toneja.
2: Ja.
5: Zato, ker smo povezani si, brat pa sestra, neločljive.
2: Neločljive. Ne breš jih na razno raztrgat, pa da je ne vem kaj.
5: Ne, ne morejo nas.
2: Prav imajo. Mate, no, tak.
5: Ker imamo lete čez 250 let vsi štirje skup.
2: 250 let.
3: Kaj zdaj tako računaš, ja. Gregor?
2: Te še tako nimate, tako doste.
5: A mamo, zdaj, kaj pa mislite? 70, kaj so že šle.
2: To je popreček, nekaj 45 na računu. No, mogoče sem se tu vsekol.
3: Malo zmoto.
2: Zdaj, če čete, še lev koga pozdravite, samo kinete pa to po celem vrhu, okoli razlagali, da ste lev pozdravili.
5: Ne bom.
2: Dobro.
5: Ja, pozdravila bi brata Toneja, sestro Cvetko,
2: ja.
5: Sestro Alojzijo,
2: ja.
5: Pa vas studio, ja. Pa zelo nam je težko, da se moramo posloviti.
2: Kaj čemu?
5: Kaj čemu, ne?
2: Kaj čemu?
5: Vse vas studio lepo pozdravljam.
2: Vete, koliko krat je nam bilo težko, pa drugi dem bilo boljše. Čez dva dni, je bilo boljše.
5: Točno.
2: Hvala lepa za vaš klic, uživajte, lepo nedeljo še naprej, pa se še kje vidimo.
5: Lepo bote, pa zdravi bote.
3: Lepo zdrav. Adijo.
2: Adijo, zdaj moj malo besede izbirati, se še kje slišimo, ne, se še kje lepo vidimo.
3: Zdaj je večja verjetnost, da se kje vidimo.
2: Ne, ker sliš ali se ne bomo
3: več. Je mala verjetnost, ja.
2: Razen da bomo... Zvočnik pa, voto pa.
3: Ja, razen če boš ti iz kake,
2: ja,
3: kako si prej rekel, sklejti vun.
2: Sklejti vun, studio naredili, samo res, da bi sklejti studio imeli.
3: Ja.
2: To je bilo ful vre.
3: To je izvedljivo.
2: Jaz bi te zaposlil za polovični delovni čas.
3: Samo za polovičko,
2: samo
3: kaj
2: za polovičko.
3: Pa naj delam drugo polovičko?
2: Ker jaz vem nazadno, ko sem te vklejti videl, kak je bilo in se mi ždi škoda.
3: Grekec mikrofon ti bom dol gasla. Misliš, kak sem kozarce pospravljala za vami pa
2: ja,
3: to, ne?
2: Ja, tega nič nisem rekel, ampak bi mi bilo škoda 8 vr.
3: Še en klic sprejmemo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Cvetka iz Ruš.
2: Gospa Cvetka, dobar dan še enkrat.
6: Kak? Ja, se še pa nisma slišala.
2: Nisma se še slišala, mi dva?
6: Ne, ja, sma se že enkrat, zdaj pa drugič.
2: Zdaj pa drugič.
6: Ker sem se vas vedno bala.
2: Zakaj ste se me bali?
6: Ne vem, zakaj.
2: Ja.
6: Strah me je bilo vas poklicati.
2: Mene, to je bilo strah včasih.
6: Tudi, ne?
3: Grega, zdaj pa ampak bodi prijazen.
2: Ampak z strahom se je treba soočiti vedno.
6: Ja, zato pa sem se.
2: Evo, super. Pa ste gnes poklicali, pa vidite, da sploh ni tako hudo.
6: Ja, samo se tresem celo.
3: Zelo smo veseli, da ste poklicali Cvetka.
2: Zelo.
6: Ja.
3: Povejte, kaj ste si zaželeli, katero pesem
6: zavrtimo. Meni je hudo za vas, zelo. Zato, ker poslušam, vedno poslušam. In nisem upala nikoli poklicati. Samo pritiljeno sem se okorajžila, pa še to z groznim glasom.
2: Ampak,
6: in,
2: danes prosim, pa ste... Danes pa ste ja. In ponosni smo tudi mi na vas, da ste poklicali. Čeprav,
6: hvala vam.
2: Čeprav zadnji dan, ampak glede, celo življenje boste pa lahko rekli, sem pa poklicala.
6: Jo, ko me srce bije.
2: nič bat.
6: Meni je povejte, čudo za vami res, ker sem jaz tudi to doživela, kar zdaj vi doživljate. In to ti ostane vedno v življenju. Nikoli ne, tega ne pozabiš. Ti je vedno hudo. Saj meni za vsakega, kjeremu se to zgodi.
2: Ja, prav imate.
3: Ja. Ampak bodo ostali lepi spomini.
2: Tako.
6: Spomini bojo
3: tako,
6: postali
3: da,
6: ja.
3: Ja. Cvetka, povejte...
6: Rada bi pa imela, če lahko, od Polka Holikov, Bela roža, kot tudi onim tik taka zadnja ura. Tak da, tudi oni bo šli počasi.
3: Aha, dobro.
2: Vredo.
3: Gregec, to pa ti ostaneš brez besed, pa nisem navajena.
2: Ja, jaz se lepo eni štiri korake sem zdaj nazaj naredil, kaj ti sočustvujem z gospo. Gospa je prvič poklicala, treba neko spoštovanje do nje dati, da si je opogumla, poklicala. In je to to. Gospa, pokličte še. Kdaj?
6: Ja, mogoče kam pa naj pokličem,
2: na drugi radio.
6: Več ne bo.
2: Mogoče na kaki drugi radio?
6: Ne. Ne, ja sam to rada poslušala.
2: Zapomnite,
6: ta muzika mi je ostrezala.
2: Zapomnite, zapomnite si vedno, da pa nikoli niste sami. Ne?
6: Hvala vam.
2: Toliko je slabih stvari v teh telefonih, pa sem pa tja, ampak je pa zato, da ko smo mogoče časih osamljeni, ko smo časih čisto sami, primemo telefon, pa pokličemo tistega, ki ga že res dolgo, dolgo nismo. Evo, pa malo poklepetamo, pa je mogoče točno spet svet malo bolj svetl. Hvala lepa za vaš klic. Bodite vredi, bodite zdravi.
6: Enako, vi tudi. Držite se.
2: Srečno.
3: Lepo zdrav, Ruše, Cvetka.
2: Enako.
3: Enako, srečno.
2: Srečno.
3: Grigec, vrtiva?
2: Tri imava.
3: Ena, dva, tri imava.
2: Te pa dajmo.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Kaj zdaj gremo dalje ali kaj bomo?
1: Ja.
0: Ko se zdaj...
1: Mikrofon sem si pozavljal klopiti.
0: Zdaj vam povedal, da je Mojca že prvi vers dol povedala iz svojega prsnega koša, ampak si je pač pozabila sklopiti mikrofon. Tako da spet nismo slišali
1: nič
0: teh...
1: Nič nisem dosti povedala, da sem tako slišala.
0: Govorov.
1: Ja, ja, navajena sem zmeraj, ko tu sedim, lučka gori, ne, tebi sem klopila, da ko lučka gori, tudi meni
0: gori.
1: Špila. Gori, ja.
0: Špila.
1: Daj greva, mi dva reši glas,
0: ja,
1: se ne željam.
0: Niž ve, 55, 55, nič, 55 je telefonska številka, pravkar sem dobil podatek, da v Halozah imajo trgatev in da nas poslušajo. Zdaj, napisali niso kako glasbeno željo, ker tudi je ne bi dobili, seveda, ne, treba je poklicati v živo, takrat dobijo glasbeno željo, dobite glasbeno željo. Če pa bom jaz mogoče se dotaknil kake dotične naše poslušalke, pa bom danes tudi jaz njej do glasbeno željo, ne, ker je zadnja oddaja, ker si le zmišljavljamo skoro vse, skoro vse. Skoro vse sem rekel, da ves me zdaj tako pogledala.
1: Preverjam samo.
0: Dober dan, koga imamo?
2: Prisrčen pozdrav, to peresno deteljico.
0: Kaj ste zdaj vi, tri peresna deteljca?
2: Dvo peresna ja, deteljica sta vi dva.
0: A mi dva?
1: Ja.
0: Mi dva smo,
1: ja.
0: Mi dva smo štiri.
2: Julka.
0: Mi dva smo štiri peresna deteljica.
2: Naj, vidva sta pa dvojna.
0: Gatruža pa tulipan smo mi odnes.
2: Ja, to sem gledal včeraj vrtu najedla, zato sem vam pa rekla.
0: Mhm. Zdaj vi meni povejte, kjero glasbeno željo bote imeli, pa zdaj vam že naprej povem, da to zadnja oddaja, pa da mi ne bi se ki jokali, pa kake žalostinke dali. Ker te pa prijem k vam na dom.
2: Greges, ja se že 14 dni za vas jočem, ampak nič ne pomaga, sprememba ja. Je sprememba.
0: Ja, bom prišel k vam na dom, da
2: ja,
0: se bo oba vkup jokala.
2: Dobre, pa prinesete eno potelko, ne?
0: A še toto? Še ja, stopnino imate?
1: Stopnino. Julka bo pa nekaj skuhala.
0: Dobro.
2: Greges, jaz nisem navajena prazna, prid brez
0: ja, vrede, bom vam prinesel potelko, botelko.
2: Ja, lepo prosim.
0: Eno botelko dobite, vi pa bote mi naredili nekaj za jest.
2: Ja, vete, da bom. Kaj dobro. Bote naročili, bo na mizi.
0: Duj zgučano. Da pa vi povejte glasbeno željo, ker to me je ran strah pri vas.
2: Ja, jaz bi pa prosila za Lojzeta Ogorevca, morje šumi, naj vas spominja na zadnji dopust.
0: Kaj je to pa kaka taka žalostinka? Ali je veri?
2: Lepa je, lepa.
0: Tejo bote samo polovico dobili, nak pa gre živa muzika gor, vredi?
2: Ja, dobro je. Grege,
0: povejte.
2: Ja, jaz bi rekla, želim vam vse naj se vam uresniči vse, kar si želite, ostanite zdravi, pa se vrnite v naš radio nazaj.
0: Ja. Neke želje, upam, da se bo uresničile, neke pa ste take želje dali, ki so neuresničljive.
2: Bomo videli, ne?
0: Bomo videli, so rekli,
2: ja. Ja, prosrčen pozdrav, pa lepe pozdrave vsem, ki poslušajo moje Manuele in vsi, ki me imajo radi.
0: Duj zgučano, hvala lepa za vaš sklic, uživajte.
2: Ja. Vse naj, adio.
0: Lepo nedeljo še naprej, srečno.
1: Julka, srečno, adio.
0: Si čula, povabila me je, te pa še gor napisala, kaj moram se vzeti.
1: Ja, se ti bo skuhala nekaj, pa se to kolo
0: to ne moreš
1: poravna, ne?
0: To ne moreš vreti, v vseh teh letih smo pravi prijatelji gradali.
1: Res je.
0: Dobar dan, Mojca, delamo.
3: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
3: Štefka iz Ptuja.
0: Štefka iz Ptuja.
3: Ja.
0: Pozdravljeni.
3: Vedno vas poslušam, ampak na zadnjo oddajo se pa res moramo slišati.
0: To pa res, vi ste zelo dosti krat poklicali, zdaj pa ste malo nehali klicati.
3: Dala sem malo prosto drugim.
0: Bravo, bravo.
3: Ne se spoznajo, ne se spoznamo si. Jaz vam povem tako sem žalostna, res moram povedati, ker toto oddajo sem pa iz srca, res rada poslušala, se rada poslušam radija, ampak vas pa izredno, izredno veliko.
0: Zdaj pa sedm dlak imam, pa še tote so se mi naježile.
1: Vse gor stojijo.
0: Vse gor stojijo. Mojca, ja. Ti pa me ne gledaj, kako gor stojijo.
3: Ja, tudi vas osebno poznam, ki smo bila z Viljom na Lenatu, ki ste imeli tisto oddajo za, za to te gasilsko in nismo se mogli čisto pozdraviti, ampak z, z rokami smo se pozdravili, tako da vas poznam osebno.
0: Evo.
3: Res. Želim vam, vem, da je hudo, da je hudo, je hudo, ampak za hudem pride še vse eno sonček.
0: Bravo.
1: Pozitivno.
0: Tako lepo, treba pozitivno razmišljati, tako kot vi razmišljate, moramo vsi razmišljati.
3: Ja. In moja želja je, da še vedno, vedno pridemo skup, če ne tako, pa drugače. Jaz vam povem tak, da res počakala sem toto nedeljo, dočakala, kad se mi solze vlijejo po očeh in res razumem vsako besedo, ki je huda, ampak za dežjem pride vedno sonček.
0: Tako. Štefka, hvala lepa za te prelepe besede. Zdaj pa gremo mi na tisti standard glasbena želja.
3: Glasbena želja pa ne bi bila, kam le čas beži, kam se mu mudi.
0: Štirje kovači.
3: Ja.
0: Dogovorjeno, vas, storjeno.
3: Pozdravim vas iz srca, vse na oddajo Slovenske Gorice, Vilija, Štefana, Zdenko in vse ostale, ki poslušajo najboljši radio Slovenske Gorice. Na svidenje.
0: Hvala lepa za vaš klic in srečno.
1: Hvala, Štefka, za lepe besede. Srečno, na svidenje.
0: Kako mi je njom? Podlage?
1: Ka ne čuješ?
0: Nekaj, ne. Šovi, podlag.
1: Zdaj čuješ?
0: Zdaj pa čujem.
1: Kaj pa zdaj?
0: Ne, zdaj pa jo.
1: Kaj pa zdaj?
0: Dobar dan.
1: Čaki, nimamo nikoga.
0: Kaj nimamo nikoga?
1: Ja, če si me zamoto zdaj. Dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Alojz, to kaj je, dobar dan.
0: Pozdravljeni, Alojz, končno eno moško.
4: Poglejte, no, pa s dobrimi mislimi.
0: Tako?
4: Glejte, zdaj bom vas kaj začel. Vi ste zelo dober radio Slovenske Gorice, ne?
0: Ja.
4: Vas je za pohvalit bilo, jaz sem 35 let poslušal, vem točno, da se je 95. leta zgodilo vašo radio. In sem zelo ponosen, da pride tudi do kake nove izvedbe, saj bo tudi ostano toti radio, Lenart, ne?
0: To pa zdaj ne upam trditi, oziroma mislim, da pa ne.
4: Dobro, pa mislim, da bote to, tudi neki naši kolegi okrog, ki bote izvajali to, želim vse dobro tudi drugim, pa vas tudi želim, da ga vas spet slišim. Mogoče se ote pa kaj prištulili, zraven.
1: To pa je bilo zelo dobro povedano.
0: To ste zdaj zelo dobro povedali, ja. Ker če pa kaj se smo, pa smo se štulili.
1: Malo štuliti, ja.
0: Ja, štuliti pa se znamo. To pa ja.
4: To, to je veselo nekaj, ne samo take žalostne, ko poslušam tu zdaj, ko avto čistim. Si mislim ravno, Madonna pa vse tako težko pa nam ne bo, če sem jaz 90. leta tudi doživel prekonstruiranje v tovarni, pa sem preživel pol ja, isti tovarni 40 let.
0: Samo vi ste žilavi, vede.
4: To pa ja.
0: In zdaj, zdaj ste vi rekli, ki ste avto pucali, pa zdaj, ko so to te take lepe besede, sicer bolj težke, poslušali, ste ga tako bolj zamazali, kak spucali, po mojem.
4: Pa no, vse solze mi rano niso tekle, no, ni pa mi bilo preč lahko, tako.
0: Ne. Ja, gledajte, jaz pravim, tudi čudeži se dogajajo, kaj se bo zgodilo, pa, ne vemo, ampak trenutno je pač scenarij taki, da mi moramo iti. Da v Slovenskih Goricah pač nismo bili dovolj strokovni, pa so pač rekli, da bojo nas nadoknadili drugi. Tak je bilo točno rečeno, evo, pa nič slabega, zdaj s tem ne mislim nikome.
4: Naj poskusijo, evo, da vidimo, če tako bojo imeli toliko poslušalcev, tako, ko jih imate zdaj radio Slovenske Gorice.
0: Evo, gospod, zdaj pa sa, samo, da imate eno tako pravo muziko, te pa smo mi ja zmagala.
4: Ja, jaz bom rekel glas harmonike.
0: Glas harmonike.
4: Naj se sliši, tako da bo veselo.
0: Dobro. Vaše želje, naš ukaz.
1: Še v band klubu, kje to?
4: Prosim?
1: Ali ansambl spev?
0: Ansambl spev ali show band klubuk?
4: Vi dajte samo, da je veselo.
0: Show
4: band
0: klubuk,
4: da je
0: band klubuk, ki je v Slovenski Goricah, evo, tako začel špilat.
4: Res je.
0: Evo.
4: Lepe pozdrave vsem, zadnjič, pa če bomo se še na druge radio kaj slišali, tuč ne bo slabega.
0: Če pa ne, te bomo jih klicali.
4: Pa bomo jih klicali. Res je, Grega, tak treba, veselo treba.
0: Vredi, zgučano, uživajte.
4: Zgučano,
0: lepo nedeljo še naprej, srečno.
1: Lepo zdravo.
4: Enako tudi vama.
0: Tak srečno. Točno tak bomo naredili, klicali.
1: Klicali se bomo, ne?
0: Klicali se bomo, vse bojo imeli venda kakve telefone.
1: Te pa se nas bo čulo.
0: Ja, evo.
1: Viš, kak si se za to vredi spomnil.
0: No, mi ja se ma preja poklicala, te bomo rekel, da pa naših se nema čulo. Zdaj mama, mi ja dva keko.
1: Tri imava spet.
0: Tri mama.
1: Tak da ostajava.
0: Zdaj pa tu notr sparno gratalo in jaz bi te prosil, da še zadnjič mi naliješ kozarček hladne vode.
1: Vode, z ledom, ne?
0: Brez leda, ki bi zdaj ti ledo bila.
1: Ja, če si rekel hladne, ali ne mrzle, hladne vredo.
0: Že voda, da ti zis.
1: Dobro, vredi, vredi.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.

0: Nedeljsko dopoldne gremo naprav, naprej. Le, da pa sem na kabel stopil. Zakaj smejiš, mojca?
1: Nič. Ja, nekaj je bilo smešno.
0: Še očitno. Zadnjič, nedeljsko dopoldne, zadnja oddaja. Ne nasejočte, pridejo svetli dnevi, ko se mu smejali, oziroma meni že zdaj gre na smeh. Podlago moramo malo dvigniti, mojca.
1: Ja, pa kaj imaš ti slušalkami danes?
0: Res, ne vem, to zadnji den naj še zdrži, da je to tih par vrte, pa nah leko. Odpovejo slušalke. Nič 2-55-55, nič 55, številka. Daj ti pove telefonsko številko, da te čujem.
1: Nič 2-55-55, nič 55. Tisti, ki kličete v naše uredništvo na nič 2-55-55, nič. Tam žal ne bo nič z glasbeno željo.
0: Da, pa bi mi dva letala tja v pisarno, pa nazaj v studio, pa v pisarno, to pa si žal ne moramo dovoliti.
1: Gremo dalje.
0: Dobar dan.
2: Lep pozdrav.
0: Pozdrav svima, koliko vas ima. Slišimo in vidimo, povejte.
2: Slišimo, Kramberger pri telefone.
1: Matija.
0: Poslušaj ti jega.
2: Ja, Mojca, jaz sem pa čul, da tebe noben še ni na trgate, povabo.
1: Res je. Ja, Gregec me je samo rekel, da nima vinograda, tako da ne vidim.
0: Mojco, ni povabo.
2: Tako da gled, mi v četrtek beremo.
0: To bi mogli.
2: Zdaj toti četrtek, kaj pride?
1: Ja.
2: Tako da pol devetih se dobimo, ob devetih štartamo, vse bo, gled, gibanca, kafe.
1: Čekaj,
2: češ.
1: Lahko Gregeca pripeljam?
0: Ne.
2: Gregec si lahko pride.
0: Ne, ker je samo tebe povabil.
1: Matija, hvala za povabilo, pride vas Gregecem.
0: Matija, mi se še srečamo, nekaj veš.
2: Mi pa se še voma srečala.
0: Ja, kaj je še v naredu?
1: Ja, če si te ti v službi, veš, ne moreš.
0: Koga? Zakaj takega si dopust zeme? Zakaj takega si dopust zeme, ne pa da... Je, sam sem se mogel zaponuditi, oziroma to sem skakal po stoli, ki si te mojca rekla, Gregec za žeba, tu imamo.
1: Jaz sem pa prepričana, da ti si sigurno že povabljen na kakšno trgatev.
0: Ne, nisem.
2: Nisi povabljen?
0: Ne, nisem.
2: Evo. Je, te pa glej, te pa te, ja, tako.
0: Matija, zdaj ti povej glasbeno željo.
2: Veda, kaj zadeva je taka, včeraj sma bila z mojo ženo, na poroke, na ne taki posebni poroke, poročil se je naš Žiga Šraml od Il Divih, tak da bi jaz ker eno tako našo lepo njemu v čast, zaželimo tudi vse dobro.
0: Jej v čast.
2: In bi toto našo, kaj smo zdaj nazadno jo izdali, Morje, mi, s katero smo bili na melodijah Morja in Sonca.
0: Ja dobro, kaj čemo? Temu te pač vredi? Tak naredili, kak si rekel. Ja, veš, da je vredi. Ja.
2: No, evo.
0: Da, vredi. Samo te, ko glede, da zdaj ženim pa nevesta toto mlado poročenca, da bo to poslušala.
2: Ja, bota.
0: Dobro, tako je, aktivire, ker če je včera bila poroka, po mojem še zdaj nija dva malo dremleta, ne?
2: Ja.
0: Tako da jih lepo aktivire, pa zdigni jih skreveti, pa da bojo to poslušali.
2: Ja, evo, gled, kuj, ne, te smo že napisali, tako da, dobro. Da že pa rajt.
0: Znači, Matija, povej, kak si ti, kaj?
2: Pa jaz sem vredi, ne.
0: To vemo.
2: Gle, vse funkcionira, tako da, gle, nimam se kaj pritoževati, tako da.
0: Zakaj pa sebi? Ne, tak? Kot ptiček na vejici si ti, ja, zakaj bi se pritoževal?
2: Kot ptiček na vejici, evo. Tako. Kaj še lahko pozdravim nekoga?
0: Seveda, pa če imaš kaj za prodati, ni problema.
2: Se to pa ja.
1: Bojo še jutri mali oglasi, pondeljek so še mali oglasi.
2: Evo, bi pozdravil Borisa pa Darjo, si se poslušamo. Pa tudi tvoje starše, Iveka, pa te...

0: Dobro, Ivek, pozdravljate, sine.
1: Pa vse poslušalce Radija Slovenske Gorice, pa tudi vas v studiju pozdravljam.
0: Do izgočano. Jutre pa pokliči, če boš odal kaj. Vredi?
1: Vredi.
0: Te pa nah več nimamo, Radija. Zdaj še to ti dva dni odaj, kaj misliš.
1: Ja,
0: vredi.
2: Matija, hvala za klic, se vidimo. Ja.
0: Srečno.
1: Hvala, se vidimo. Srečno. Adio.
2: No, to pa je bilo za lepo presenečenje.
0: Res?
2: Ne?
0: Da, Matija poklica?
2: Ja.
0: To pa bilo. Kaj pa zdaj imamo? Mija dalje? Dobar dan.
2: Ja, še kar nekaj, ne? Danes imamo kar gnečo, tako da pač potrpežljivo, ne? Kaj ne rečem, potrpežljivo.
0: Danes je zelo velika gneča na Radiu Slovenske Gorice.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, tu pa Manela iz Gornje Radgone.
0: O, pozdravljeno.
3: Pozdravljen, gospod Greges, kako ste?
0: Odlično. In kako ste vi?
3: Odlično,
0: res?
3: Zvon je sonče, ti je, pa
0: je
3: malo vas po radio poslušam, Radio Slovenske Gorice.
0: Bravo, in to je vse, kar ljudje potrebujemo, da smo vse malo srečni.
3: Res je.
0: Glasbena želja pa dekera?
3: Greges, jaz bi pa imela, ko poje midva sna etleten par, Brandy pa Simona Weiss.
0: I original. To ta pa je dobra. lahko pozdraviš, češ, ja?
3: Ja, pozdravljam Vaju v studiju.
0: Hvala lepa.
2: Hvala.
3: Pa pozdravljam tudi Julko, ko me lepo nazaj pozdravila, pa pozdravljam babico pa dedja na morje, pa Sreta Tonja v Maribor.
0: To je zgučano.
3: Pa vse poslušalce tega čudovitega radija.
0: To je zgučano.
2: Hvala za lepo
3: pozdravljam. Pa lepo nedeljo še vam želim še naprej.
0: Srečno.
2: Enako, Manuela, adio, srečno. Enega še? Kaj si se zdaj zamislil? Jo, ima nekaj strah, ko ti brez besed ostane. Tudi mi je že dvakrat danes naredil.
0: Gledal sem te, zdaj pa sem se zamislil. Pa sem mislil nekaj komentirati, pa sem se odločil, da ne bom komentiral.
2: Dobro si se odločil.
0: Prosim, dober dan.
4: Dobar dan, dober dan.
0: Dobar dan.
4: To pa Ida.
0: Ida, zbeje nikta.
4: Ja.
0: Evo, zdaj pa Ida, eno vprašanje. Ki se bo tikalo samo na vas, ker je danes zadnja oddaja nedeljskega dopoldne, ker se danes zadnji čujemo prek radijskih valov. Dajte, razkrite, s kolkimi telefonami ste vi klicali v nedeljsko dopoldne?
4: Enega.
0: Samo enega ste skozi imeli?
4: Ja.
0: Dobro.
4: Nima več.
0: Dobro. Ste kdaj imeli jih več?
4: Ja, ali
0: ne, vsi bijem, mota
4: se
0: zjavuje. Evo, vidite, zdaj, če mu še malo vrto, še bote še kaj vem povedli, ne? Ker Ida pa je res naša zvesta poslušalka, ki je zbombardirala vse ven, samo da ona nor prišla. Evo. Pa še po noči. Si je vrlo gor naredila, Ida, te pa začela klicati.
4: Ja, mi spala, mi sem cela nočite.
0: Evo, podnevi pa te, da pa bi mogli v ogradi nekaj delati, te pa samo štil, v ljubstav nič druga.
4: No, te si malo tudi delala.
0: Vi pa ste dopoldne spali, ki ste po noči bili gor.
4: Pa nisem samo spala, tudi nej.
0: Dobro.
4: Grega, kjer smo bili vajen nočno, 28 let nočno, da delate, ima se kaj nabazne.
0: Evo, vidite. To ti mladi, tak ne vejmo, kaj je to.
4: Pa veš, tri tene sem čisto samo delala po Mariboru. Tri tene.
0: Evo, vidite.
4: Nobene moški ne izdržava, reka, ja, ne.
0: Ne. Sploh pa gneš, denki, so tak moški nijam več, zdaj so še sami do te mrkužeke.
2: Mrkužek?
4: Pa veš, tako rečem, da jaz bujna, mi li z autobusu vozila Maribor, tako večer.
0: Evo. Kaj se ti smejiš, bojca? Če pa imamo mrkužeke?
2: Jaz se smejim samo izboru besede, nič drugega. Nisem rekla, da se ne strinjam.
0: Ida, to sem jaz večkrat. Glasbena želja, Ida.
4: Pošijana kolečnih veselica.
0: Dobro, te bomo pač dali, toto gor kaj čemu.
4: Pozdrav mi pa vse na Radiu Slovenske Gorice. Hvala za pesem, pa hvala lepa.
0: Evo, Ida, hvala lepa za lepe želje, lepo nedeljo še naprej, uživajte, zdravi mi ostante, pa se vidimo.
4: Ti na Radiu Slovenske Gorice, kjer bote doma, in pa bote, sem želim, zdravijo.
0: Srečno.
4: Pa ti, ker poslušaj Radio Slovenske Gorice.
0: Točno.
4: Pa se ja še pot vam želim domov.
0: Hvala.
2: Hvala, Ida, na svidenje, srečno.
4: Se čujemo, kaj, a pa vidimo.
2: Velja.
0: Velja.
2: Adio.
0: Tak, zdaj imamo Mija Keko, Mrkužekov.
2: Ja, Mrkužekov, ja, tri pesmi imava.
0: Rej si se, tako nas smejala prej.
2: Ja.
0: Mama, nimam več dedov mi.
2: Ja se nisem rekla, da se ne strinjam.
0: Staro, 24 let je star, te pa more mama in zin v ambulantu.
2: Saj nisam kriv, daj. To lahko zdaj odpreva temo, ne? Otroci niso sami krivi, da so Mrkužeki, tako si rekel.
0: To ni več otrok, 24 let staro.
2: Ja, ne, ne.
0: Špilema rejše, ker sem osvadla.
2: Ja.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.

0: Grrrr, right? Nedeljsko do pol ne. Peljamo mi
1: naprej.
0: Naprej. Še zadnjič, nedeljsko dopoldne, na radiju Slovenske Gorice, nič dve, 55, 55, nič, 55.
1: Eno uro še časa.
0: Za slovo. Tako da, drage poslušalke, poklične, nekaj živahnega si zaželite, prosim lepo, ker več ali manj mi dva z mojco tudi pleševa.
1: Če se...
0: Kaj?
1: Ne,
0: kaj sem. A ne, sme povedati?
1: Živahnega, če se le da, ne, sicer pa aha, tudi ti takšne pesmi, tudi... ne, zdravijo, veš.
0: Res?
1: Ja, zdravijo, res? Če damo kakšno žalostno, mm-hmm, kakšno solzo zraven potočimo.
0: Mm-hmm. Ja, samo živčen, to pole
1: samo pol naslednja, pa naj bo vesela, ja.
0: Ja, ne, da bi zdrav grato živčen, sem rad. Dobar dan.
2: Dobar dan, kak lahko v vsaki vročini plešeta?
0: O, gospa Maruša.
1: Maruša.
2: Ja, prosim.
0: Ja, vse se da, sicer, pa boj tak, kak bi rekel. Podslava, taka, vede, švečna ta. Ampak, zobe stisnemo, pa gremo, ne?
2: Seveda. Kaj pa te druga preostane nam nič?
0: Je kaj pa, gledajte, zadnja odaja pa še te zdaj ne bi plesala. Te pa smo res vse skripta vrgle.
2: Ja, pa samo, če imata kaj mrzlega na mizi.
0: Ja, dovo, da je ravno mrzlo, zdaj ne bi dal trdit, ne? Mama pa.
1: Ja, hladna voda, sme rekla, ne?
0: Hladna vaser. Čoper. Vaser čoper so pravili časik. Maruša, povejte, kaj se dogaja v Rušah. Kaj ste bili na letnem odri, kaj?
2: Ne.
0: Niste, ker je naša mojca pa je bila.
2: Kaj se... gledala?
1: Res je.
0: Pred vami, pred vašim klicom se mi je pohvalila.
1: Nisem se ti pohvalila.
0: Kako pa si je pravila?
1: Da, pač ja, pohvalila sem se.
0: Nisem pohvalila.
1: Informirala ja sem te.
0: Vete, Maruša, nisem mi pohvalila. Rekla, pa veš kak rege, veš kak rege, se pa sem bila Maruša. Ampak se ni pohvalila.
1: Maruša, jaz mislim, da obe veva, da ni bilo ravno tako, ne, ampak dobro, Gregec, mej svoje veselje.
0: Ja, to pa manj. Maruša? Tak, ja.
2: Prosim.
0: Povejte zdaj vi meni glasbeno željo.
2: Življenje so ene štenge.
0: Točno.
2: Jaz sem
0: zdaj čist gor prevrhu. Jaz tudi. Z odajo nedeljsko dopoldne smo danes prišli po totih stopnicah čist na vrh. Ampak, glej ga, zlomka, od tu naprej pa so taka v totih trgovskih center tekoče stopnice. Tu pa se bo pelali, daj. Ne vem več podle. Od tu naprej, ne. Tu pa sem pelali.
1: Zum, zum.
2: Zum, zum.
0: Kaj pa, zum, zum?
1: Ja, hitro, ne?
0: A zum, ja, zum pomeni na hitro?
1: Hitro, ja.
0: Dobro, tu je marsika, ne. Maruša, zdaj vi rajši pozdravili, ker jaz več nič ne vem, za kaj se gre. Ker mojca se je začela v šifrah meniti. Zum, zum.
2: Ja, no, ni čudega.
0: Ampak zanimivo, da ste jo vi zastopili. To pa še mi je najbolj zanimivo.
1: Ženska se zmeraj zastopimo.
0: Ja, zum, zum.
1: Moramo skup držati.
0: Maruša. Zum, zum.
2: Prosim.
1: Povejte, Maruša, kje smo ostali prigati? Ja, pri pozdravih, ne?
0: Pozdravi.
1: Glasbeno željo že imamo.
2: Jaz bi prvo vajo pozdravim, ne? Iz vsake zadrege, ko sem jaz se kdaj poklicala, pa nisem vedela točno na svojom stavitva, posebno pa mojca, točno vedela, kaj jaz želim.
0: Ja. Se, jasn, Maruša, jaz sem večkrat vedel, kaj si vi želite, samo ne sem tako zvipo povedati na glas. Se vede.
2: A seveda, seveda. To se tudi lahko prime, pa ujame.
0: Ja, gledajte. Ki smo se mi nazadno videli? Ko smo ne kuhali juho?
2: Mm-mm.
0: Ne?
2: Pri vas, na teko je bil tisti VIP line tam v...
0: V Vodolah.
2: Vodolah, ja.
0: Točno, ko smo imeli zum, zum.
2: Ko ste imeli tisto zum, zum, ko mi nismo prišli do
0: tega. Točno, jaz pa sem se dvakrat pelo, tako pa smo meduj čohali, ker sem ne prišel do konca. Resno, tako se
1: pa še Japonko si izgubil.
0: Pa še Japonko.
1: Moj najmlajši sin tega ne more pozabiti, ker smo bili takrat zraven in on, ko rečem Gregec, če on je ko Japonko izgubil.
0: Ja, se še ga bom jaz srečo, ki. Mali se mi je najhujši smel.
1: To ni res.
0: Maruša, pozdravi.
2: Vse si neka pozdravljam, dvaju dva.
0: Hvala.
2: vse tiste, ki se danes niso potrudili, da bi še le se eno prišli not v eter, ne? Na zadnje oddaje. Žal, ne bo imeli spomina, pa sem ne klical, pa zadnjič je bilo. Jaz sem si to dala na mizo, pa imela pripravljeno samo, da sem stisna, pa se mi je posrečila. Lepa.
0: Odlično.
1: Veseli smo, Maruša, da ste nas poklicali in da ste v vseh teh letih bili z nami. Res je zvesta poslušalka.
0: To pa res.
2: Točno. Temu se reče tečno včasih.
1: Ne bi rekla. Pa tudi zmeraj, ko smo kaj pripravili, ste obiskali.
0: Tako.
1: Tako da smo se tudi videli.
2: Točno.
1: Tako se splete v prijateljstva, ne? Gregec, tako kot si prej rekel.
0: Tako.
2: Vi imate eno posebno ime iz naše družine.
1: A res?
2: Moj mož je vedno rekel, ona miška.
0: Ona miška.
1: Lepo.
0: Dajmo je, tudi jaz se začel. Evo, prenesel bom besede, da bojo te besede še živele kar nekaj let. Maruša, tako. Uživajte, spomnite se tistih najlepših trenutkov, ki ste jih vi, vaš mož in mi skup imeli, pa bo svet spet lepši. Hvala lepa za vaš klic in se srečamo ob posebni priliki, mogoče kar hitro. Mogoče pa se bomo kar hitro ki srečali. Podsukajte me, skočite mi za vrat, pa bom kako rekla. Vredi?
2: Ne bote na kolenih, če bom jaz skočila za vrat.
0: Nima veze, vi se samo zažente. Hvala lepa, Maruša, za vse klice, hvala lepa za vaše bogate besede, pa se mogoče res kje vidimo. Srečno.
2: Hvala vama za vse, kar ste nam dali.
0: Hvala.
1: Maruša, srečno, nasvidenje.
2: Srečno.
1: Adio.
0: Ostanimo. A ja, ne
1: prijatelj.
0: Smemo petkrat.
1: To ta še bo. To se je rekel, ta še bo, ne?
0: Dobar dan.
1: Zip.
3: Lep dober dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdravljene, Kristina iz Lovrenca na Dravskem polju.
0: Lovrenc na Dravskem polju, kak je tam? Imate zdaj toplo ali imate mrzlo ali gre dež ali je kaj?
3: Čudovito sončno je.
0: Čudovito. Niti temperature še niso neke viske, ne?
3: Ali so? Vrabla so, ne? So.
0: So.
3: Rada bi vama povedala, da sem tudi jaz redno poslušala tudi vaš radio. Še v tiste čase nazaj, vi, Gregec, se tega ne bote spomnili, ko še je Sašo, tudi mali gasilec klical, ko še je bil taki mali pingvin.
0: Pa ga, si za vrhe
3: vlačni. Masne vice tam govora, te ve tako, to zdaj že dolgo.
0: Ja.
3: Je pa tak, ne, dosti krat je že to bilo povedano, ko se ena vrata zaperajo, se druge odperajo. Tudi v Ptujski radiju je bil, mislim, da nekaj podobnega, ko ga je aktual prevzel, pa še vse eno ostalo kar dosti ptujskega programa. Tako da, ne obupati, ne?
0: Ja, ne bomo. Ma kak je?
3: Ja.
0: Da bi mi obupali?
3: Se vem.
0: Pa niti slučajno.
3: Se vem. Ne, se vi pa ne bomo mi.
0: To pa res ne. Mojca, kaj za tako... Dajte nekaj veselega, povejte, ker se mi Mojca že pa jovče.
3: Rezan, boga, robčki, dajte.
0: Ja, če mi je že celo rolo podobla.
3: Jaz bi pa tri palme na otoku sreče, to je že malo z naftalina potegneno.
0: Uh-huh.
3: Ja. Pozdravim pa sestro Slavico v Benedikt, pa vse, ki me poznajo.
0: Ja, dobro te.
3: Pa lep dan še naprej, pa pogumno.
0: Idemo.
1: Zagotovo.
3: Ja, lepa, adio.
1: Hvala, srečno. Adio, srečno.
0: Zdaj pa mama, že tri?
1: Čakaj malo.
0: Ne, dve mama.
1: Ne. Kako te ti to tako šteješ, ali kaj?
0: Kaj?
1: Je, jaz mogla pogleda.
0: Šteješ. Dobar dan. Dobar dan.
4: Za lepi zadnji dan, Jože tu.
0: Pozdravljeni, Jože.
4: Ja, ti prvo, najprej vse skupaj pozdravo.
0: Ha?
4: Ostanite se živi, pa zdravi, posebno gasilci. PGD Sveta Ana in glasbeno želje ostanimo prijatelji, pa lahko pozdravim.
0: Ja, lehko, pa če imate kaj za odat, tu lehko.
4: Ja, krava je že imela, tele smo prodali, nimamo vse trenutno nič.
0: Dobro, da pa pozdravte.
4: Pozdravim brata Ivana v Župetince, brata Petra v Čagunov, Mileno Veljavce, pa srte za Tončka doma z Nemčije, ne, živo lepo. Pa prijatelja Bogdana Veljavca, ki ima jutri rojstni dan, pa vas vse skupaj, pa lep dan, pa lepo se imejta, pa veliko se smejta.
0: Dobro, kaj ste rekli, ste rekli?
4: Pa lep dan.
0: Srečno.
1: Enako, srečno, adijam.
0: Gladveno, želim malo.
1: Ja, prijatelji. Ostanimo prijatelji.
0: Ostanimo, a to je že to. Uh-huh. Ja, pa še moj enkrat.
1: Ja, vredo.
0: Uh-huh.
1: Vrtiva.
0: Vrtiva, vrtiva, vrtiva.
1: Glasbene želje.
0: Babo glasbe.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.

0: vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Plesna dimenzija, veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
2: Plesna dimenzija!
3: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
4: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
7: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!
8: Vrtimo vaše glasbene želje.
9: Vaše glasbene želje.
8: Vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Nedeljsko dopoldne je Radio Slovenske Gorice 96,4, telefonska številka 02-55-55-55. Pokličete v živo, zaželite v živo in se tudi poslovite v živo. Dobar dan.
3: Gerget in Mojca, pozdravljeno.
2: O, Vili z Goričkoga, pa geti pravin.
4: Vili, pozdravljeni.
2: Pa Mojca, gesen ti pravo, da bo Vili poklical.
4: Pa ti znaš nemško, prekmursko, te. Svetski človek.
2: Kaj? Si snemala, do?
4: Ja se.
2: Vili, ste čuli, kaj je rekla? Svetski človek, svetski.
3: Ja.
2: Ja, ne vem sicer zakaj, ampak... Zadnjih 15 minut se Mojca zelo spremenila.
3: Ja.
4: Ne mi rekla. Ja.
2: Tisti, kjer je nas od vsega začetka poslušate, vejte. Vili! Kaj ja. Bomo rekla?
3: Ja, pesem bi imel...
2: Kjero? Štero?
3: Čestitke in pozdravi v Dovsaniku, ko vam čestitam, ko ste to klepe vdajemili. To je veselo, polko.
2: Čestitke in pozdrav...
3: Dovsaniku ali pa... Igor pa zlate zvoke, ne, Avsenik je nekaj. Čestitke in pozdravljeno slovo.
2: Avseniki so.
3: Avsenik, jo.
2: Ja.
3: Jo, pa kako Mojca se ne mre spremeniti, ko ono je tako skos vrede prvo ligo.
4: No, si slišal zdaj, Gregec.
3: Ono se bolje na bavk še ne mreti, kak je.
2: Ne, to pa res ne, ker tebi nak že bil kič.
3: Jo. Jo. Zdaj mu pa še pozdravo, leko.
2: Ja, seveda, Vili.
3: Prve vrste vale pa pozdravljam, ko ste tako dobro vdaje imeli. Te pa pozdravim še Štepku na Ptuj, pa pište, ka pa Zdenko Šalomonce. Pa vse te poslušalce, kjer je te Slovenske Gorice, so klicali radio, vse lepo pozdravljam. Pa Gregec, če pa številko vidiš, če, da tista gasilska voja te me napiše, obvesti me.
2: Razumem.
3: Jo.
2: Razumem, Mojca si bo zdaj številko dol napisala, pa da mi jo potem povedla.
3: Jo, če bo priden gleda to, jo se me zanima tak še stvari.
2: Redi, bomo.
3: Fajn bojte, pa se mogoče kje koj vidimo.
2: Hvala če lepa, pa... Vili, za vse klice, ki ste jih naredili.
4: Pa, pa za češnje.
2: Pa za črešnje, jo. Točno.
3: Jo,
2: za črešnje, ki jih je Mojca dobila.
3: Leto se ne, če mu zdravi pa živi, drugo leto pa bodo. Te pa se v Biščanče radio Bovčino.
4: Velja.
3: Radio Bov.
2: Vredo.
3: Pa še naprej lepo vdajo to.
2: Srečno.
4: Radio Vili, srečno.
2: Ne, on nič rekel. Svado sem, vse mi pa gotovo. Dobar dan.
5: Dobar dan. Iz Doline Štavnice kličem.
2: O, gospa, ste se zbedili.
5: Ja, ja sem že dolgo budna.
2: Ja, samo.
5: Ja, ja.
2: Zdaj se...
5: mi je to uspelo enkrat, kaj še nikoli, kaj? Da sem prišla na linijo.
2: E, se ste že večkrat prišli na linijo.
5: Ja, ja. Samo tak živo še nismo, mi je dva gučala.
2: Ne, smo še res nikoli?
5: Ja. Ne, res ne, sem probala dosti krat, ali nikoli nisem, nikoli mi ni uspelo. No, ne, pa mi
2: evo,
5: uspelo.
2: In danes,
4: kakšna sreča.
2: Danes ste prvič noter prišli, pa zadnjič.
5: Ja, pa zadnjič, tako. Pa... To se pravi, ker pravite, da je to zadnja oddaja, nas to upozarja, da je na tem sveti vse minljivo, ne?
2: Tako.
5: Ja, ja.
2: Danes smo, jutri nas ni.
5: Tako, tako.
2: Ampak, zato pa vedno jaz pravim, živeti moramo danes, ne jutri.
5: Ja.
2: Tisto, kaj pa, bilo, kaj pa je bilo včeraj, pa več ni.
5: Pa ni več, ja.
2: Ne se nazaj ozirati.
5: Ja, tako, tako, tako.
2: Zdaj pa povejte glasbeno željo.
5: Ja, ker je to vaša zadnja oddaja, pa bi zdaj jaz izkoristila, da čujem še enkrat Slovenje goriške fante, pesem Domači kruh. Če je možno.
2: Domači kruh najlepši je.
4: Domači kruh, domači kruh.
2: Slovenje goriški fantje.
4: Ne smo to imeli, nismo Gregec?
2: Smo imeli.
5: Ste imeli, ja?
2: Ja, smo imeli.
4: Družinski trio pogledi, če imamo ne. Domači kruh.
2: Slovenije, goriški fante so.
4: Jo, vredno, bom poiskala.
5: Ali pa je mamin kruh, pardon, mogoče pa mamin kruh. Mogoče sem se zamešala.
2: Tak. Lehko je babičin kruh.
5: Ja, če bi to?
4: Ne.
5: Tudi ti si je dober.
2: Boma našla to.
4: Boma poiskala, bova poiskala.
2: Vrede, daba ću čete, leo pozdravite še.
5: Ja, ja pozdravim sve poslušalce radija Slovenske Gorice, ki se mu izteka. Vama pa želim res vse se dobro naprej. Lep pozdrav.
2: Hvala lepa.
4: Hvala.
5: Ja. Adio, srečno.
4: Adio, lep pozdrav, srečno.
2: Mi pa gremo naprej. Dobar dan.
1: Dobar dan. Sem upala in upala in dosegla.
2: No, vidite.
4: Ta glas pa poznam, ja. To pa je Katja.
1: Ja, točno. Moram se vas danes malo poklicati in se vam zahvaliti za vse, skozi mnoga leta, kar ste storili za mene. Življenje pač mora iti naprej, te pa če je tako ali drugače. Tako da... Pesem pa sem zdaj iskala malo, ampak nisem našla še tiste prave, kaj sem mislila. Pa naj bo ne vem, kdo poje le ena misel. Le ena misel.
4: Ansambl Narcis, ja.
1: Ja.
4: Točno ste povedali.
1: Ja.
2: Točno.
4: Ja. Katja, bila gostja ta teden v daji, veš?
2: Resno?
4: Ja, ja.
2: To pa sem videl, da si se slikala z gospo.
4: Ne, ni ta Katja.
2: A ni to?
4: Ne, tisto je druga.
1: Slikala, pa ni.
4: Ne, slikali se, nisva, se posneli sva se. Nisva se spomnili, Katja, da bi se slikali.
2: Evo viš, ker vama nišče ni rekel.
4: Ja. Ja.
1: Točno, ja. Malo za spomin imeli, ne?
4: Ja.
1: Ampak tudi tako. Tako se bomo spomnili. Dosti takšne stvari. Večkrat sem bila tam pri vas na radiju. Tako da...
4: Ja, spomini ostanejo... Grigec, ja. Spet si brez besed ostal.
2: Ja, če študiran.
4: Kaj te zdaj študiraš?
2: Ja, kaj, eno pa drugo, ne?
4: Eno pa drugo.
2: Proti konci gremo. Proti konci gremo, povejte.
1: Ja. No to, zahvaljujem se, lepo bodite, kjerkoli bo vas podvodila v življenju, pa ne pozabite na ta radio. Mogoče se še pa bo zgodilo, da boste spet prišli nazaj.
4: Bomo videli.
1: Ja, tako upamo malo.
4: V redu, Katja.
1: Ja, hvala.
4: Lepo bodite, srečno, ja, adijo.
2: Srečno.
4: Grigec, kaj je zdaj? Vedno bolj si zamišljen, rosne oči imaš.
2: Začela je, klimo smo vgasnila, vročina je začela delati. Ampak, nedeljsko dopoldne gremo naprej, nič ve, 55, 55, noč 55, telefonska številka še vedno ista.
4: Zdaj bova zavrtela te tri.
2: Tako.
4: Potem pa se zadnjič vklopimo, vredo?
2: Resno?
4: Uh-huh.
2: In potem res tisti...
4: Ja.
2: Gotovo.
4: Fertik.
2: Ah, kaj čemo. Le.
4: Nedeljsko dopoldne, veliko krat smo imeli te oddaje naše.
2: Veš koliko krat? Pa veš, koliko krat smo se nasmejali?
4: Ja.
2: Pa veš, koliko krat smo imeli goste studije?
4: Uh-huh.
2: Pa veš, koliko krat smo bili na terene?
4: Uh-huh.
2: Pa veš, koliko krat smo se jokali? Ne, jokali pa se nikoli nismo.
4: Ne vem, če smo se jokali.
2: Ne, ti si se večkrat. Ti si taki... Ja, ti si se večkrat. Ti si taki nežen, čustven človek, ki ti je vse škoda, pa vse žal, pa... Ti se takoj razjočeš.
4: Ja, v redu, ne vem, kaj ti narečem.
2: Če bedro vgrizneš, je ti je škoda, da se razjočeš. Evo, ne?
4: Če mi je hudo.
2: Evo.
4: Boga bedra.
2: Tako da jaz upam, da je moj cilj še danes do konca daje, da se mojca razjoče. To je še mi edini cilj. Ampak naj bo te solze, naj bojo solze sreče. Mogoče pa bomo dosegnili danes to, ne? Da bomo te spravili v tisti...
4: Danes to ni neki izziv, ne?
2: Ja, se zato, gled, ja. Se že pripravljamo, že gre proti konci, že odštevamo, kot da bi konc leta bilo, ne?
4: Ja.
2: 3, 2, 4, 1, nič bomo nah naredili, bomo kuj naprej. Ja. Kaj te zdaj začelo stiska?
4: Ja, veš, da me stiska.
2: Ampak presenečenje šele prihaja, čist na koncu mojca, sedaj zavrtimo glasbene želje in potem veliko slovo.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice še zadnji blok, ki smo se javili v tej oddaji na 96,4. Žal, od tukaj naprej se sedaj moramo posloviti. Mojca, začni se smejati.
1: Yes. Jaz sem mislila, kar pustiti ugasnjen moj mikrofon.
0: Ne rabiš mikrofona ugasniti. Jaz mislim, da bi moglo biti podlaga, malo podlage. Zvišaš.
1: Regec, kaj bova še kakve glasbene želje sprejela ali kako si si zdaj zamislil?
0: Jaz mislim, da glasbeni želj več nema sprejela, mogoče da na čist na koncu tistega zlatega, ki se bo lahko mogoče čez 20-30 let pohvalo. Evo, jaz pa sem bil zadnj, ki sem prišel not v nedeljsko dopoldne. Si za to?
1: V redu, kakor boš.
0: Pa rekel. Mogoče enih par besed iz moje strani. Jaz mislim, da sem neke nedelj preživel. Čisto iz mojega prsnega koša, tako da se vnaprej že malo opravičujem, če je mogoče kaka beseda taka, ampak napisal sem to, kar se mi je zdelo prav, tako da, dragi poslušalci, danes je nedelja, toda današnja nedelja je drugačna. Danes je namreč poslavlja nekaj, kar je bilo za nami dolga, dolga leta. Nekaj, kar ni bilo samo radijska oddaja, bilo je

0: naše nedeljsko jutro. Bil je glas, ki je prišel v vaše domove. Bil je smeh, ki je napolnil kuhinje, dnevne sobe, avtomobile. Bil je tudi trenutek, ko smo za nekaj časa pozabili na čisto vse skrbi. Ampak danes moram reči nekaj, česar nikoli nisem želel reči. Nedeljsko dopoldne se poslavlja. In verjemite mi, ni lahko, ker sem bil dolga leta tudi sam del te zgodbe. Bil sem eden izmed tistih humoristov, ki ste me pa vzeli takšen, kakšen sem. Skupaj smo se smejali, veliko krat, vmes tudi jokali. Tako zelo, da so nas zbolele trebušne mišice. Ampak veste, kaj mi bo ostalo najbolj v spominu? Ne samo smeh. Ostale mi bodo solze. Da, solze, toda ne solze žalosti, ampak solze sreče. Tiste iskrene solze, ko se človek tako nasmejal, tako sprostil in tako za trenutek pozabil na vse okoli sebe, da mu oči preprosto postanejo mokre. In če sem vam jaz, če smo vam mi, kdajkoli ali jaz, pričalali takšen trenutek, potem lahko danes rečem samo, vredno je bilo in hvala vam. Vredno je bilo vsakega jutranjega vstajanja, vsake priprave, vsake šale, vsakega telefonskega klica, vsakega vašega sporočila, vsakega vašega smeha na drugi strani radijskega sprejemnika. In veste, nekaj pomembnega je bilo pri tej oddaji. Nedeljsko dopoldne ni ostalo samo tukaj. Njegov glas je potoval je čez Slovenijo. Potoval je čez meje, dosegajo tudi naše ljudi v tujini. Ljudi, ki so bili daleč od doma, daleč od Slovenije. In ko so slišali naš glas, so se za trenutek vrnili domov. Morda samo v mislih, morda samo v spominu, ampak vrnili se so. In zato danes vem, da se ne poslavlja samo oddaja, danes se poslavlja del nekega časa. Časa, ki ga ne bomo mogli zavrteti nazaj. Ne bomo mogli pritisniti gumba in reči, dajmo še enkrat. Dajmo še eno nedeljo, samo eno šalo, še en nasmeh, še samo eno jutro. Ne, žal, to se več ne bo zgodilo. Čas gre naprej in mogoče je prav, zato ta trenutek tako težak. Ker šele, ko se nekaj konča, zares razumemo, kako zelo smo to imeli radi. Dragi moji, je bila moja sodelavka vedno. Če ste bili kdaj z nami, če ste se kdaj smejali, če ste kdaj čakali na naš glas, če ste kdaj si rekli, komaj čakam nedeljo, da jih spet slišim, potem vedite, tudi vi ste bili te zgodbe. Brez vas je res ne bi bilo. Radijski mikrofon lahko danes utihne, oddaja se lahko konča, toda tisto, kaj smo skupaj doživeli, tega ne more ugasniti noben gumb. To ostane. Ostane v spominu, ostane v srcu in mogoče bo nekoč čez leta nekje zazvenela kakšna stara šala. Nekdo se bo nasmehnil, morda se bo celo zasmejal na glas in potem rekel, se spomniš nedeljskega dopodneva, kako smo se takrat imeli lepo. In če se bo to zgodilo, potem bomo jim vedeli, da naše zgodbe še vedno živijo. Kajti nekatere oddaje se končajo, nekatere pa ostanejo večno v spomini. In najlepši spomini nikoli zares ne umrejo. Zato vam danes ne bom rekel samo nasvidenje, rekel vam bom nekaj veliko bolj pomembnega. In to je beseda hvala. Hvala, ker ste nas poslušali, hvala, ker ste se smejali, hvala, ker ste nam dovolili vstopiti v vaše domove, hvala za vsa te leta. Za vse nedelje, za vse šale, za vse klice, za vse zgodbe in predvsem hvala za vaše srce. Če mi danes dovolite še eno zadnjo željo, naj bo to zelo preprosta. Ko boste naslednjo nedeljo sedeli ob kavi, ko bo na mizi zajtrk, ko bo skozi okno sijalo sonce in bo morda radio nekoliko bolj tiho, se nasmehnite. Nasmehnite se, saj ste vedeli, z kom ste vsa ta leta poslušali radio. Spomnite se vseh tistih nedelj, ko smo bili skupaj. Če vam bo takrat prišlo na oko kakšna solza, jo pustite, naj steče. Kajti to bo še enkrat samo solza sreče. Ker smo se imeli res lepo, ker smo se znali smejati, ker smo bili skupaj, nedeljsko dopoldne se danes poslavlja. Ampak vaš nasmeh bo ostal z nami, vaši glasovi, bodo ostali z nami. Vaši spomini bodo ostali z nami. Ostanite še vi v naših srcih. Hvala za vse. Hvala, ker ste bili z nami. In čeprav je danes težko reči, nasvidenje nedeljsko dopoldne. Hvala ti za vse in hvala vam, dragi poslušalci, za vse čudovite nedelje. Srečno! In naj bo vaše življenje še naprej polno smeha, kajti če smo se česa naučili v vseh teh letih, je to, da je najlepše, ko se človek lahko nasmeji, in če se že mora, in če že mora priti do solze, naj bo to vedno samo solza osreče. Dragi prijatelji, dragi poslušalci, hvala vam iz vsega srca. Moja malenkost, vaš Gregec.
1: Gregec, hvala za tvoje lepe besede. Slovesa niso lahka, mislim pa, da na mestu, da se tudi v imenu celotne ekipe Radija Slovenske Gorice, mislim, da lahko govorim tudi v imenu poslušalk in poslušalcev, zahvalim tebi, tako kot sem te že zjutraj napovedala, da prihaja zmeraj dobro razpoložen Gregec, tako je zmeraj tudi bilo in tale tvoja dobra volja se je zmeraj prenesla tudi na nas, ki smo tukaj sedeli s teboj v studiju in pa na naše poslušalke in poslušalce. In tako kot si že danes večkrat rekel, ostanimo prijatelji.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

Vzreja nesnic Tibaut iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, Sussex in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Nič 2, 582, 14, nič 1. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje pri zadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na 3xdvojnev.unicef.si.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so sporočili nepalski in kitajski reševalci. Več trupel so našli tudi v rekah v Indiji, za katere tamkajšnje oblasti domnevajo, da so žrtve poplav v Nepalu. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah portala N1 odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Pobuda za referendum je nastala v okviru društev Kulturno društvo Gmajna, Kulturni center Danilo Kiš in Albansko kulturno društvo AKD. Lirija. Podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma potrebujejo 40 tisoč overjenih, bi sicer lahko začeli zbirati 1. septembra. Odprto med tem ostaja vprašanje posvetovalnega referenduma na isto temo, ki ga je v petek poleg še dveh za 11. oktober razpisal državni zbor. Auditorij Portorož je včeraj pripravil tradicionalni solinarski praznik svetega Jerneja in obudil več stoletno dediščino pridelave soli. Solinarji ob koncu poletja letošnjo letino ocenjujejo kot povprečno. Pridelali so 1100 ton soli, je dejal direktor piranskih solin Aleksander Valentin. Letošnji dogodek obiskovalcem prinaša dve pomembni novosti. Turisti lahko namreč park spoznavajo preko nove mobilne aplikacije in raziskujejo okolico po novi sprehajalni poti pesnika Toneta Pavčka. Sprehajalci lahko poti preko digitalnih oznak na tablah poslušajo tudi prebiranje Pavčkove poezije. Lenarčani so se v preteklih dneh odpravili na romanje v Lenartov na Slovaškem, kjer je potekalo srečanje mednarodnega združenja svetega Lenarta. Romanje je bilo namenjeno druženju, spoznavanju krajevne in zgodovinske dediščine ter skupni molitvi. Prvi dan so si romali ogledali mesto Košice, Lenartov namreč spada v škofijo Košice. Romanje so nadaljevali v Prešovu, kjer so si ogledali staro mestno jedro, dan pa zaključili sveto mašo v konkatedrali svetega Nikolaja. Drugi dan so obiskali Svidnik, kjer so si ogledali muzej vojaške zgodovine regije, povezan z bataljonom Dukla, nato pa se sprehodili skozi mesto. Popoldne so pot nadaljevali v Lenartov, osrednji cilj romanja. Tam so najprej blagoslovili križ na krajevnem romarskem prostoru, sledila je romarska sveta maša, dan pa so sklenili s kulturnim večerom in skupno večerjo. Srečanje v Lenartovu se je zaključilo slovesno sveto mašo, ki jo je vodil košiški nadškof Bernard Bober. Po maši je sledilo še skupno kosilo in slovo udeležencev, ki so izrazili željo, da bi se prihodnje leto ponovno srečali, takrat v Vensu in Saint-Mont-Michelu. Romanje je povezalo Lenarčane iz Slovenskih Goric z romarji iz drugih krajev po Evropi ter ponovno utrdilo vezi med kraji, ki jih povezuje češčenje svetega Lenarta. Padec Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji kaže na surovo naravo cestnega kolesarstva, je ocenil direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink. Kot je dodal, je Pogačar z lahkotnostjo njegovih voženj pri gledalcih morda ustvaril občutek, da je imun proti tovrstnim nevarnostim, ki prežijo na kolesarje. Posnetki nesreče, ki so zaokrožili po spletu, kažejo na to, da je prvi favorit za skupno zmago v 8. etapi Brškone izgubil nadzor po trku s predmetom na cestišču. Pri padcu si je zlomil ključnico. Utrpel pa je tudi stabilen zlom vratnega vretenca in pretres možganov. Sprva so ga prepeljali v bolnišnico v Gandiji, odkoder pa so ga po poročanju športnega časnika AS nato premestili v bolnico v Barcelono. Slovenski AS, ki ga čaka operacija ključnice, se po nesreči danes tudi prvič oglasil z objavo iz bolnišnične postelje na Instagramu. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pretežno jasno, jutri sončno in vroče, temperature danes od 26 do 31 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 27 do 32 stopinj. Obeti v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. V Lenartu v Slovenskih Goricah v tem trenutku jasno sončno vreme, 27 stopinj Celzija imamo, v Mariboru po zadnjih podatkih 26, Murska Sobota enako, Ljubljana 23, Portorož 28 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, potem pa pozorno tudi v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, še zmeraj poteka dela na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnja Polskava prav tako in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 6 minut je čez 12.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Dobrih 10 minut čez 12. poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. V vaši družbi sem Mojca Vrčko. Tukaj je trenutek, za katerega sem si verjetno ves čas govorila, da je še daleč slovo. Slovo nikoli ni lahko, nikoli nisem marala sloves, verjetno zato, ker ima v sebi nekaj dokončnega, nekaj česar ne moreš zavrteti nazaj in še enkrat poskusiti. Ampak slovo je del življenja, tako kot so del življenja prihodi, novi začetki, spremembe in poti, za katere na začetku sploh ne veš, kam te bodo pripeljale. In danes se po 13 letih poslavljam od tega mikrofona. Ko sem prišla sem, si verjetno nisem predstavljala, koliko mojega življenja bo povezano s tem radijem, koliko ur bom preživela tukaj, koliko oddaj naredila, koliko zgodb povedala, koliko ljudi srečala, spoznala, koliko glasbe zavrtela in dogodkov obiskala. Bili so dnevi, večeri, popodnevi, vikendi, trenutki, ko je šlo vse po načrtih, pa tudi takšni, ko prav nič ni šlo po načrtih. In skozi vsa ta leta ste bili tukaj tudi vi, poslušalci. Morda ste nas poslušali pogosto, morda samo občasno, morda ste bili z nami v avtomobilu, doma, na delovnem mestu, na poti, morda ste kdaj poklicali v program, poslali sporočilo ali pa le poslušali. In čeprav se pogosto nismo poznali osebno, ste bili vendarle del mojega vsakdana. In jaz? Vašega. Radio namreč čudna stvar, govoriš v mikrofon, pred sabo imaš prazno sobo, pa vendar nikoli v resnici nisi sam. Vedno nekdo posluša. Zato želim danes reči predvsem hvala. Hvala za vaše zgodbe, pozdrave, komentarje, kritike, pohvale. Hvala vsem sodelavcem, s katerimi smo si v teh letih delili dobre in manj dobre dni. Za vse skupne oddaje, za teren, smeh, hitenje, improvizacije in tiste trenutke, ko smo morali stvari rešiti v zadnji sekundi. Ni jih bilo malo. In hvala seveda temu radiju, ker mi je dal nekaj, česar ne bom nikoli pozabila. Možnost, da sem lahko s svojim glasom vstopila v toliko domov in življenj. Danes se moja radijska zgodba končuje, ampak morda slovo vendarle ni konec. Morda je samo pika na koncu enega poglavja, za piko pa vedno pride nekaj novega. Zato, dragi poslušalci, 96,4, hvala, ker ste bili 13 let del moje zgodbe in hvala, ker sem lahko bila del vaših življenj. Hvala za vsak trenutek, ko ste bili na drugi strani. Hvala za zaupanje, hvala, ker ste poslušali. Morda se še kdaj srečamo na kakšni novi frekvenci življenja. Ostajam hvaležna za vse, kar je bilo in za vse, kar še pride. Srečno!

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
2: Plesna dimenzija.
0: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fligl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ένα ουζάμε.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Plesna dimenzija. Veliko plesa.
2: Veliko zabave in seveda smeha.
3: Pridi se z nami družiti tudi ti.
4: Plesna dimenzija.
5: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
6: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič.
7: Če me ti lahko pozabiš.
6: In ansambel Saša Avsenika.
7: Kaj se ti tako mudi, punca voda ne gori.
6: Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes.
1: Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Danes je nedelja in to je 30. avgust, torej 242. dan v letu. Do novega leta ostaja 623 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 6:23 minut, zašlo pa bo sonce ob 19:41 minut.

30. avgusta, torej danes godujejo Gaudencija, ki je bila mučenka, Agil, opat, pa Mahi, ki je bil plemič, in pa Felix, mučenec. Sveti Felix, po naše srečko, je daroval svoje življenje za sveto pismo. Bil je škof v Tibijuki, današnji Tunis je to, ko je kristijane doletel Dioklecijanu edikt, ki jim je vzel državljanske pravice, zapovedal sežgati svete knjige in ukazal rušenje njihovih bogoslužnih stavb. V valu preganjanj in mučenja so zajeli tudi škofa Felixa in ohranjeno je poročilo o tem, kako je pretrpel mučeniško smrt. Kurator Magnilijan je dal pred se pripeljati ljudske starešine. Škof Felix je bil ta dan odšel v Kartagino. Naslednji dan pa je škof prišel iz Kartagine v Tibijuku. Kurator Magnilijan je naročil uradniku naj mu privede škofa Felixa. Kurator mu je rekel, škof Felix, daj deščice in pergamente, kar jih imaš. Škof je dejal, imam jih, pa jih ne dam. Kurator je rekel, kar so cesarji ukazali, gre pred tem, kar ti govoriš. Daj knjige, da se sežgo. Škof Felix je dejal, raje dam sam sebe, da jaz zgorim, kakor pa te knjige. Boga moramo bolj poslušati kakor človeka. Magnilijan pa je rekel, premisli se. Tri dni kasneje je dal kurator škofa Felixa privesti predse in mu rekel, si se premislil? Škof Felix je dejal, kar sem prej rekel, rečem zdaj in bom rekel pred prokonzulom. Naslednji dan pred sončnim vzhodom so privedli škofa Felixa pred prokonzula, ki mu je rekel, zakaj nočeš izročiti knjig, ki so ti odveč? Škof Felix je dejal, ne dam jih. Škofa so nato poslali k prefektu, ki ga je dal zapreti v ječo, kasneje pa poslal z ladjo k cesarju. Po naporni poti in nečloveških razmerah je dal prefekt Felixa še enkrat poklicati k sebi. Tedaj ga je dal prignati iz zapora in mu rekel, Felix, zakaj ne daš gospodovega pisma? Ga morda nimaš? Odgovoril mu je, imam, pa ga ne dam. Prefekt je rekel, usmrtite Felixa z mečem. Škof Felix je na glas rekel, hvala ti gospod, da si me milostno rešil. Peljali so ga na morišče, škof Felix je pozdignil oči proti nebu in na glas rekel, Bog, zahvalim te, 56 let imam na tem svetu, čisto sem živel, evangelij ohranil, vero in resnico oznanjeval. Gospod, Bog nebes in zemlje, Jezus Kristus, svoj tilnik uklonim za žrtev tebi, ki si na veko maj. Tvoja je slava in veličanstvo na veko v veke. Sveti Felix, torej srečko, mučenec, goduje danes, 30. avgusta. Ime Felix izhaja iz latinskega imena Felix, to ime razlagajo iz latinskega pridevnika Felix v rodilniku Felicis, ki pomeni ploden oziroma rodoviten, uspešen, srečen. Ime srečko pa je torej seveda slovenska različica imena Felix. Vsem današnjim godovnikom, godovnicam in vsem ostalim in danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše.

Poglejmo še zgodovino današnjega dne. Leta 1918 sta pripadnici socialno-revolucionarne stranke med obiskom tovarne Michelson streljali na Vladimira Iliča Lenina in ga huje ranili. Leta 1974 je v hudi železniški nesreči v Zagrebu umrlo več kot 150 ljudi, prav na današnji dan. Med Belo hišo in Kremljem pa so leta 1963 vzpostavili neposredno telefonsko zvezo, tako imenovani rdeči telefon. Ta naj bi zmanjšal napetosti med vzhodom in zahodom.

0: Kar nekaj rojstev imamo na današnji dan, torej 30. avgusta leta 1775 se je rodil Janez Nepomuk Hradecki. Med letoma 1820 in 1846 je bil ljubljanski župan, v tistem času pa so začeli sušiti barje. Na današnji dan leta 1797 se je rodila angleška pisateljica Mary Shelley, znana po romanu Frankenstein. Leta 1958 se je na današnji dan rodila ruska novinarka Anna Politkovska, ki so jo umorili leta 2006. Politkovska je namreč ostro kritizirala tedanjega predsednika Vladimirja Putina in njegovo politiko v Čečeniji. Leta 1937 se je rodil novozelandski dirkač Formule 1 in avtomobilski konstruktor Leslie Bruce McLaren. Leta 1954 na današnji dan se je rodil beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. Na današnji dan leta 1972 se je v kalifornijskem San Diegu pa rodila igralka Cameron Diaz. Leta 2003 je na današnji dan umrl igralec Charles Bronson, leta 2006 pa igralec Glenn Ford. In še reklo za danes, vsak odhod je le vstop nekam drugam, vsako slovo pa nov začetek, v katerem se stare poti prelivajo v prihodnost.
1: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: V naši rubriki Kam daj danes, tudi danes preverimo, kam se lahko v teh dneh ali pa v prihajajočih dneh pravzaprav odpravite tukaj v Slovenskih goricah. August se zaključuje, mi pa pokukamo v september in v septembru se v Lenartu še ne zaključujejo poletne prireditve Len Art. Namreč v petek 11. septembra prihajata še Gušti in Tomi Meglič. Ob 20. uri 11. septembra, torej v petek, ena na ena, takole sta poimenovala svojo predstavo, glasbeno predstavo pravzaprav. Na isti dan, torej petek 11. septembra, pa ob jezeru v Sveti Trojici Peter Grašo ob 21. uri. S tem koncertom pa bodo zaznamovali tudi postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Stopnice so že na voljo na Eventimu. Peter Grašo v Sveti Trojici, torej petek 11. septembra. Na obeti prireditvi ste v imenu organizatorjev seveda tudi prijazno vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Na letošnjem 45. festivalu Melodije morja in sonca sta se s čutno skladbo Spomin poletnih dni prvič skupaj kot avtorski glasbeni duo predstavila Kiki Fly in Maja Prašnikar. Njuna iskrena ljubezenska zgodba je občinstvo popeljala v svet nostalgije, poletja in spominov, ki kljub minevanju časa ostanejo zapisani globoko v srcu. Skladba govori o ljubezni, ki se sicer konča, a nikoli zares ne izgine, o odnosu, ki ga življenje pripelje do razpotja, medtem ko ostanejo dragoceni trenutki, nasmehi in občutki, ki jih ni mogoče pozabiti. Maja Prašnikar in Kiki Fly sta glasbeni poti združila povsem spontano. Po skupnem nastopu na enem izmed glasbenih dogodkov sta ugotovila, da njuna glasova odlično zvenita skupaj. Nastop na letošnjih melodijah Morje in sonce je njun prvi skupni festivalski nastop z avtorsko skladbo in pomemben mejnik na njuni glasbeni poti. Danes pa tudi na valovih Radia Slovenske Gorice v naši glasbeni poslastici, torej Kiki Fly in Maja Prašnikar, Spomin poletnih dni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Ta pravi.

Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Pred vrati je nov šolski dan. Za nekatere otroke je povsem običajen začetek novega šolskega leta, za druge pa velik življenjski mejnik. Prvič bodo stopili skozi šolska vrata kot prvošolčki. Ob tem se prepletajo veselje, pričakovanje, pa tudi kakšen strah, negotovost morda in zanimivo. Včasih je teh skrbi celo več pri starših kot pa pri otrocih. Kako otroka pripraviti na šolo, ne da bi ga pri tem obremenili? Kaj otrok pred vstopom prvi razred zares potrebuje in kako mu lahko pomagamo, da bo šolski začetek doživel kot nekaj prijetnega in varnega. O tem in še o čem se bomo danes pogovarjali z Lidijo Šket Kamenšek, magistrico znanosti, socialno pedagoginjo, profesorico razrednega pouka, ADHD podpornico, pravličarko in pisateljico. Lidija, sem vse naštela.
4: Hvala. Ja.
3: Lepo pozdravljeni spet v našem studiju. Večkrat sva se zdaj že srečali, mislim, da dvakrat. Enkrat ste bili v vlogi pravličarke, enkrat kot ADHD podpornica, danes pa kot učiteljica, lahko rečeva, ne? Razrednega pouka.
4: Ja.
3: Pred vrati je torej nov šolski dan, za nekatere otroke prvi v življenju. Veliko bodočih prvošolčkov se šole pravzaprav zelo veseli. Tudi sama priznam, da imam doma prvošolčka in že komaj čaka prvi šolski dan. Po vaših izkušnjah, Lidija, kaj je tisto, kar otroke pri šoli recimo privlači, česa se veselijo?
5: Ja, pričakujejo, ne, nekaj novega, nekaj drugačnega. Zdaj bojo smeli postati bolj odrasli, bolj samostojni, ponosni, da so prvošolčki. Rutica in torba, to je njihov zaščitni znak. In še, tako vidim, radi se učijo, radi se nekaj naučijo, radi znajo, zmorejo. To je nekako tudi prelomnica v njihovem socialnem razvoju. Socialni krog se tudi razširi. Napredujejo v znanju, veščinah, odgovornostih, pravimo, da so mali odrasli.
3: Zdaj po drugi strani pa so pogosto zaskrbljeni, bolj zaskrbljeni recimo starši kot otroci. Ne? Pomembno pa je, da teh strahov ne prenesemo na otroka, da ne strašimo pravzaprav šolo. Ne? Veliko krat slišimo, zdaj pa bo šlo za res, zdaj pa greš v šolo, zdaj pa ne bo več heca. Ne? Mogoče ni to več najbolj primerno.
5: Mogoče so nas včasih tako strašili. Zdaj pa pravim, da šolo z učiteljicami, svetovalnimi delavkami ne strašimo, zato ker včasih se ima kdaj v šoli tudi kaj zaplete in ko reče učiteljica, da je treba iti s svetovalni delavki, otrok kar se vase potegne. Tako da za šolo in šolo z učiteljicami ne strašimo. Dejansko smo pa starši zaskrbljeni, ne? Ampak to zaskrbljenost prelevimo v eno tako zaupanje, eno tako, naj bo to eno tako pričakovanje, navdušeno pričakovanje, ker otroci nekako čutijo naša čustva. Ne? Čustva se tako razlezejo od mene k vam, k otrokom. Tudi, ko si kot učitelj v razredu, se tvoje čustva, ki jih nosiš, nekako razlezejo do učencev. Zato je pomembno, da, kot sem že rekla, da veselo pričakovanje in pričakujemo, nekje sem zdaj le prebrala, pričakujemo nepričakovano in temu bomo potem kos skupaj.
3: Ja, starši lahko nehote včasih ustvarimo preveliko pričakovanje tudi, ne? To tudi ni vredo ali pa celo pritisk. Kako recimo predstavimo, pojasnimo otroku, kaj ga čaka?
5: Ja, v bistvu je fino, da se z otrokom začnemo, da se pogovarjamo o tem, kaj on pričakuje, kaj si on želi, kaj misli, da bo tam videl, ne? Ne nekaj, kako bi rekla, ta pritisk, ne, pogosto v šoli doživimo tudi pritisk staršev, ko se tiče ocen. Vse to prvošolčki še nimajo, ne bojo imeli te izkušnje, ampak pričakovanja so težka. Ne? Tako ena zmernost, otrokom pa se mi zdi največ pomeni en tak pogovor. Kaj je tisto, kar on pričakuje? Kaj bo videl? Potem pa lahko mu tudi povemo našo izkušnjo, kako je bilo, ko smo mi hodili v šolo. Razmišljala sem tudi, to je tudi recimo september, ko se začne prvi šolski dan, je fino poveza tudi stare starše, sosede, ne vem, tete, strice, kako so oni doživeli prvi šolski dan? Seveda bo to čisto drugačen. Ne, ampak dobimo, otrok dobi ene take informacije in potem pričakuje svoj prvi šolski dan, ki bo nepozaben.
3: Sama imam doma še eno izkušnjo, dva starejša brata, ki sta že v višjih razredih, tam pa slišimo, ja, zdaj se še veseliš, ne? Lidija, kaj se tukaj vmes zgodi?
5: Kaj se zgodi, ne? To se je včasih tudi, kje je tista čarovnija poenja, ne? Tega veselja. Jaz kot učiteljica zelo rada hodim v šolo. Meni je to nekaj najlepšega. In vedno sem se rada učila, tudi kot učenka. Jaz se ne spomnim tega preskoka, ko mi je bilo pa odveč. Opazim pa pri učencih. Zdaj lahko razmišljam, ali je potem o tem pritisku, kar sva prej govorili, ne? Mogoče je ta pritisk staršev, ki si želijo neke rezultate, ki jih pa morda otrok ne zmore. Ne? Tu sem tudi nekako, naša starševska pričakovanja naj bojo nekako v soredu z otrokovimi zmožnostmi. Ne moremo pričakovati preveč. Ne smemo pa pričakovati premalo. Ne? Neka taka srednja pot, ne? Neka srednja raven. Zdaj pa kako vedeti, malo preizkušati, ne? Otroku ponuditi malo zahtevno zadevo, recimo kakšne naloge, pa videti, kako daleč on lahko gre, ne? In potem tu vidimo, ne, starši smo tisti, tudi učitelji, ne, nikoli otroku ne damo prelahko, ne, vrči, ne, ne, dajmo mu tako malo, da se on more malo, ali pa malo več dati od sebe, ker to je pa potem tisti napredek, ki ga lahko pri sebi opazi, ne.
3: Zdaj pri starših prvošolčkov lahko v teh dneh že slišimo, ne? Pa že v prejšnjih mesecih ali pa v zadnjem letu vrtca smo lahko slišali, da se med seboj pogovarjajo, a tvoj že zna brati, a že zna pisati, a že vadite doma, da šteje, celo računa. Lidija, kaj je po vašem mnenju pa zares pomembno, da otrok zna oziroma zmore pred prvim razredom, ker vse to, kar sem naštela, zato ravno gre v šolo, ne?
5: Odlično, tako tudi jaz pravim, ne? Otrok gre v šolo, da se nauči brati, računati, pisati. To je naloga učitelja, ne? Naloga starša pa je, da ga pripravi in sicer, to jaz tako povzamem dve učiteljici, ko sem jaz bila ko smo našega mladostnika zdaj pospremili v prvi razred, je učiteljica tako lepo povedala, kaj je pomembno, da otrok ve, zna, ko gre v prvi razred. To pomeni, da ima usvojene veščine osebne higiene. To je prvo. Tu ni mame zraven, da bo šla z njim na WC. Ne, to mora znati sam. Potem, da se zna obleči, obuti. To pomeni zapreti gumbe, odpreti zadrgo, zavezati čevlje. Zdaj čista, kar čutim to po svojem telesu, kako eno čista zgodbico, ne, v prvem razredu je učiteljica rekla, zdaj se bomo pa preoblekli športno opremo, pa gremo v telovadnico. In ko potem en otroček nič se ni premaknil, pa rekla, ja, preoblec se. In kaj je naredil? Dvignuo je roke v zrak in čakal, da ga bo učiteljica preoblekla. Ne? Otrok mora to znati. To je oziroma so še več stvari, ne, se zna spoštljivo vest, uporabljati vljudnostne izraze, prosim, hvala, izvolite, da zna pomaga tudi drugim, ne. Potem pa tisto, kar potrebujemo prav v šoli, je pa to fina motorika in grafomotorika, ne, to smo pa vadili, ne vem, zlagali smo kamenčke, ne vem, risali veliko, tudi kaj napisali, potem poslušali zgodbe, pravljice, ker je otrok, da že sliši glas prvi, recimo, zdaj bom rekla, mama, m, in zadnji, a, ne. To se lahko ene take igre, še zmiraj se igramo, ne. Pozna barve, potem zna zapisati svoje ime, ne. Ime je fino, da zna napisati, kakršnikoli črkami, tako da je prepoznano, ve, to sem pa jaz, ne. In da ve, kje je doma in kdo z njim živi. In kar se mi zdi tudi pomembno, da otrok zna nekako sedeti nek čas pri miru, zna počakati vrsti in seveda prisluhniti drugim. Seveda, to so zdaj taka splošna, seveda to pa potem tudi prilagodimo otroku. Ne? Se tam smo strokovnjaki, ki otroku potem pomagamo, če ima kakšne izzive. Ne? Zato pa smo tam.
3: Lahko kaj konkretno recimo naredimo pred vstopom v šolo, da otroku morda malce olajšamo ta prehod, kar je prehod, ne? Iz vrtca v šolo je kar velika razlika.
5: Ja, Seveda mu lahko, ne? Jaz se tako spomnim, zdaj bom jaz malo tudi svoje izkušnje, ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki, smo hodili do šole. Ne? To pot osvojiti, da imaš predstavo, peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica, potem... Da ima ta občutek, potem prej seveda brali v šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo videti zvezke, peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi. Pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli. Kaj bomo na prvi šolski dan počeli? Kar mi je bilo pa tudi zelo, se spomnim, zelo lepo, ne? Otroci, ne vem, kako je prišlo do tega, da so za učiteljico, vem, da je starejši sin, to se najbolj spomnim, ker je potem bilo to na tabli narisal risbico za učiteljico. In potem ta risbica, ki smo prišli po njega, je bila tam na tabli, on bil tak ponosen. Ene take drobne stvari, verjame, je bila tudi učiteljica, vse, ene take drobne stvari, ki so pomembne. Prvi šolski dan ne bo praznik.
3: Je to en takšen pomemben prehod pravzaprav, ker se zgodi v otrokovem življenju samo

0: seveda pohvalimo. Ne? Kako pa zdaj vemo, kakšni smo starši dan danes, ne? Kako najdemo pravo ravnovesje med tem, da mu pomagamo in tem, da ga ne naredimo preveč odvisnega od nas. Ker pri nekaterih stvarih pa še mu pomagamo, ne? Tako pri šestih, ja, sedmih letih.
1: Seveda, ampak zopet bodimo tako radovedno raziskujemo, ne? Radovedno raziskujemo, kaj zmore. Ne, in česa ne. Jaz tako pravim, zelo je pomembno, da otrok zna tudi recimo doma pomagati pri teh hišnih opravilih, odnese smeti, pomaga pripraviti mizo, pospraviti mizo, včasih otroci. Tako rada, tako v ušesih mi odmeva. Zmorem sam, ne? Naj. In kakšno veselje, kak nasmešek je na njegovem obrazu, ko on pokaže, to sem pa jaz naredil. Ali pa tudi pripravi kakšno sladico, ali pa pomaga. Ne? Kakšno zadovoljstvo, ne? Se mi zdi, da otroci kar zrastajo. Spet opazovati, preizkušati, kaj zmore, damo mu pa ščepec več kot zmore, ne? Da se on more potruditi. Ne? In to In ta potruditi se mi zdi, da njega kar malo dvigne. Mm-hmm. Cekal, wow, ne. In tudi pri šoli zdaj, ne, ko bo kar, jaz sem razmišljala, ne, tak opazujem, tak rada opazujem otroke, starše, ne, pa vidim, da kdaj kakva mama nese torbico, ne, pa pravim, to je troška, to je moji otroci, ne, pa moje težke torbe, pa pravim, tvoja torba, jaz imam svojo, ne, ja. To, ali pa domače naloge, ne, tako, učiteljice hitro opazimo, kdaj mama piše ali pati, kdaj pa otrok, ne. Raj nima domače naloge, ko da pa starš napiše. Ali pa, ko slišimo, mami mi je pozabila dat v torbo. Mami ne hodi v šolo, ti si pozabil. Ali pa, zamudili smo, ne. Ti si zamudil, ne. To prenesemo odgovornost na šola in njegova odgovornost. Njegova služba. Zdaj pa. Potem pa je tukaj starši vstopimo, ko pa vidimo, da potrebuje pomoč. Rutino. Popoldne zelo pomembno se mi zdi ustvariti eno novo rutino zjutraj. Vsaka mama, starši vedo, koliko časa otrok potrebuje, da se vstane, da se zbudi. Naj bo to prijetno budenje. Ne? Take majhne obrede se ima vsaka družina, ne? Cartanja in potem, da se otrok tako prijetno zbudi in pon pričakovanj. Razumem, kako je pa drugače v eni taki ihti, to je neprijetno. In potem s temi občutki pride otrok v šolo, ne? Tam pa mora biti zbran, pa mu ne gre, seveda tudi meni ne bi šlo. Ne? Tako ene take obrede bomo zdaj znova ali jih naredili, vzpostavili ali pa potegnili iz preteklosti. In potem tudi popoldne, ne? Seveda otrok se mora tudi malo spočiti v šole. Ne? Jaz nisem to, da ko mi starši rečejo, cel popoldne smo se čili, ja, upam, da res ne. Ne more, otrok rabi pauzo. Tudi mi, ko pridemo iz službe, ne bomo začeli kar službenega dela. Ne. Oddih, sprostitev, malo igre, zabave, nekaj, kar imajo otroci radi. Potem pa pogledamo še tudi. Ali pa drugače, ne, jaz, naš najmlajši, ti ne, ko pride iz šole, na mizo vse, pokaže, kaj je bilo in on takrat vse naredi. To je njegova rutina, jaz bi se malo spočil. Ne, ampak zopet prisluhniti otroku in potem po njegovo, na njegov mlin jaz pravim, opraviti tisto, kar je potrebno. Ampak se pravim, spočiti se ni zdaj šola 24 ur nekako, ne.
0: Začeli smo pravzaprav s prvošolčki in s tem, da se veselijo šole, ne veselijo pa se vsi, ne. Kaj pa tisti, ki imajo skrbi ali pa celo rečejo, nočemo šolo?
1: Ja, to me pa tak, kot učiteljico in tudi kot mamo zelo stisne, ko vidim solze. Razumem prvi šolski dan, da otrok malo solzice spusti, ampak ne pa potem kasneje jok na hodniku, ne, šolskem, tudi to se zgodi. Ampak takrat je potrebno odkriti, zakaj, ne, tudi, da otroka zjutraj pa zvečer trebušček boli, pa da je slabo spi, odkriti, kaj je razlog, ne. Zdaj ponavadi opazim, da zvečer, preden zaspijo, otroci veliko začnejo govoriti, namesto da bi spali, veliko povedo v šoli in mogoče takrat pogovarjati se, začel od otroka se ne zve potem tudi v šolo, ne, in spostaviti, kaj, mogoče učiteljica kaj opazi, ne. Nekaj je, kar otroka vznemirja in zanje je to ena velika skrb ali pa bi rekla en problem. Zna zvrka, ah, no. Ampak to je njegova skrb in njega zaposluje to, ne. Tako da je fino.

0: odkrit. Zdaj pa tudi, jaz pravim, glede tega ne iti v šolo, ne? Včasih so tudi socialni odnosi v razredu. Ne? Kakšni sošolci znajo, ja, koga prizadeti, otroka prizadeti ali mu pa kaj govoriti, ne? To je treba odkriti in učiteljico se potem pogovoriti. Ne? Spravim zopet tako bred večer, kakšna zgodba, da se otrok umiri in potem se pripravi. Pri nas doma pravijo, najmlajši znova, pravi pravljico za lepe sanje. Ne? In to je tudi ta ena taka krasna popotnica. Zakaj pravljica? O tem sem že tudi tukaj govorila, ne? Ker se identificira z glavnim junakom. In če ima on težave, kar jih seveda v vsaki zgodbi je, ne? Začutiš to njegovo stisko in bo, če si ti v stiski, tudi svojo in potuje z glavnim junakom. Premaga vse zle sile. Seveda imaš tam pomočnike v tej zgodbi, ne? In na koncu premagaš jih in si srečen in zadovoljen. In to pravljica govori, ne se bat, ustrajaj, nadaljuj in na koncu se vse dobro razplete. Potolaži, jaz bi rekla, otroške duše. No? Mm-hmm.
1: Spodbudo morda tudi, da sam spregovori, ne, če ga nekaj tišči.
0: Tudi. Ja.
1: Omenili ste boleči trebušček, to je pogosto, včasih je dejansko lahko boleči trebušček zaradi stresa nekega, ki ga otrok doživlja. Včasih rečemo, da si zmišljuje, ne? Včasih si celo zmišljujejo, ker pač vedo, da bo mamica rekla, lahko ostaneš doma. Zdaj, ko pride do tega, če pride do tega, kaj recimo rečemo starši, kaj pa ne rečemo?
0: Ja. Zopet je svoje izkušnje, bi jaz rekla, ja, jaz kuham kamilčni čaj, pa nekaj toplega na trebušček, ne? In zdaj, če to vse po obrazu vidimo, ali je res ta bolečina, ali je bolj to eno ali cartanje, ali pa tudi en strah, ne? In takrat potem se tudi skušamo pogovoriti, kaj je tisto, ne? Zdaj, kdaj... Zjutraj vem, se spomnim, sem večkrat bila tako v dvomih, kaj narediti, ne, ali otroka poslati ali ne, ne, in jaz sem vedno rekla in to je nekako zaleglo, ne, glejva, greš v šolo, če bo pa kaj narobe, me pa naj učiteljica pokliče, ne, pa še mu dam telefonsko, čeprav učiteljice imajo tako telefonske, ne, in potem, če me pokliče, seveda grem, če me pa ne, pa pridem pol po njega, ne, to en tak... Eno gibanje, nekaj ne veš čisto zagotovo, pa si mislijo, zdaj sem pa bolanga otroka, ne se, po en stran pa tako malo čutimo, ne, ali je res,
1: je res,
0: ja, ali pa ne, ne, to je pri nas kar delovalo, ne, bo učiteljica poklicala, ne.
1: Lidija, govorili sva že o tem, kako otrokom olajšamo nekako prehod v šolo. Govorili sva tudi o tem in upozorili, da si vsi otroci niso enaki, ne? Da vsakega moramo obravnavati kot posameznika. Zdaj nekateri otroci šolo z lahkoto nekako hendlajo, rečemo, ne? Se z njo spopadajo. Nekateri pa imajo malo več težav. Veliko je, o tem sva tudi na njih oddaji že govorili, težav s pozornostjo in koncentracijo. Kako lahko pa takemu otroku pomagamo, recimo sami že pred dostopom v šolo?
0: Da odstranimo dražljaje. To je prva stvar, se mi zdi, to so telefon, televizija, tablice, zdaj ne morem v sodobnem času, ne, bi se poslušalci se bojo kar kako, ne, a rekla bom zmanjšati, ne. Telefon je velik motilec otrokove pozornosti. Niti se ne zavedamo, ne, ker tam so tako močni dražljaji, ki jih v šoli mi ne zmoremo ustvariti. Ne. In ko je otrok navajen na te močne dražljaje, potem drugi dražljaji niso več pomembni, ga ne pritegnejo. To je prva stvar. Potem otroci morajo tudi pravočasno iti spat. Dovolj spanja. Dovolj počitka. Tudi zdrava prehrana. Ne. Ta hitra prehrana, hitra hrana ni najbolj, ne. Tudi to je pomembno, da otrok dobi dovolj sadja, zelenjave. Narava, sprehodi, to je tako en blagodejni, kako bi rekla, balzam za naše možgane, pa tudi za naše srce, ne. In uči. To so prvo odstraniti. Potem pa so, če še kljub temu, ne, so težave s pozornostjo, so pa različne vaje. Sem tako tudi malo razmišljala, lahko bi, ne vem, da se pogovarjamo, nekje potujemo in naštevamo, ne vem, se pogovarjamo, naštevamo, kaj vse vidimo. In potem otrok ponavlja. Ali pa, ne vem, ko smo šli na daljše potovanje, smo naredili si bingo. Ne, in kaj, ne vem, na slikici je bilo, ne vem, različni, ne vem, znak, kaj zvem, letalo, avto in pol je otrok bil pozoren. Ne. Pomembno je, da otrok sfokusira na določene, ne vem, predmete. In tako urimo. Potem, ne vem, so recimo pri nas na zavodu izvajamo te gibalnice za možgane, ker so res specializirane za urjene pozornosti. In potem je potrebno to tudi vaditi. Ne? Ampak si pravim, prva stvar je podstraniti te motilce.
1: Mislim, da če to naredimo, bomo že veliko razliko opazili.
0: Res je.
1: Lidija, na začetek šole se moramo na nek način tudi starši pripraviti. Kaj to recimo pomeni pripraviti se na šolo za zvidika staršev?
0: Ja, tukaj smo že rekli, nov ritem, nove skrbi. Zavest, da otroci hodijo v šolo, ne starši, ne? Mi jih samo pospremimo. Še to na eno zaupanje se mi zdi tudi učiteljem. Ne? Učitelji so strokovnjaki, oni vedo. In to, kar včasih pogrešam ali pa ne vem, mogoče napačno vidim, ampak učitelji in starši smo na istem bregu, želimo pomagati otroku. Ne? Nismo na različnih, ker potem tu potem otrok postane malo zmeden. Ne? To se mi zdi eno tako zaupanje, da bo jaz kot učitelj pa jaz kot starš vsako pravo svojo vlogo in otrok kot učenec bo dvignjen, bo zacvetel prav za teh naših držne, ki so ustrezne. Ja.
1: Veliko sva že povedali v današnji oddaji, pa dajva na koncu tako strniti, če bi lahko recimo bodočim prvošolčkom in njihovim staršem dali, dajva reči, tri najpomembnejše nasvete za prve šolske dni, kateri bi bili.
0: Ja. Prvi šolski dan je praznik. Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čimer bo otrok navdušen. Ali je to kosilo, ali je to sladoled, ali je kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnimo, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega sošolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka. Ali je kdo sam, pristopite in ga povabite pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Sem to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega. Da bo imel ta občutek domačnosti. In ga bo spominjalo na domno.
1: Lepo. Pomembni so ti majhni obredi, ne? Starši se lahko toliko potrudimo, se mi zdi, naredimo nekaj posebnega. Morda na prvi šolski dan, da bo otroku ostal v lepem spominu, morda pa tudi takšen, da se ga starši vsako leto znova veselimo. Pri nas imamo vsako leto obred in se tudi midva veseliva. In to se potem tudi, to, kar ste že v začetku povedali, prenese na otroke, ne?
0: Ja, in se ga veselijo. In to je nepozabno, o tem potem pripoveduje in že tak med počitnicam reče, a bomo isto počeli, bomo šli na kosilo, a bomo tja šli. In to otrok ne pozabi. Ne? In kaka drobna pozornost, recimo ščirka se še zdaj spomni tiste igračke, tiste deklice z blaga, ki je dobila za prvi šolski. In to so take majhne stvari. Otrokom pa zelo veliko pomenijo. Ena tako veselje, ena taka popotnica za prvi šolski dan in šolske dni, ki sledijo.
1: Lidija Šket Kamenšek, najlepša hvala za obisk v studiju, za prijeten pogovor, za en takšen pozitiven pogled v novo šolsko leto. Vse dobro želimo tudi vam v prihajajočem šolskem letu.
0: Hvala lepa za povabilo. Hvala. Vse dobro.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Pita hej!

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Darovanje krvi je eno najpreprostejših, a hkrati najpomembnejših dejanj, s katerim lahko pomagamo drugemu človeku. V Mariboru bo tudi letos potekala tradicionalna krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, ki povezuje humanitarnost, šport in predvsem veliko srce vijolične skupnosti. Akcija bo letos že 15. v Ljudskem vrtu pričakala številne krvodajalce, več pa nam bo povedala Mojca Pepelnik, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Mojca, pozdravljena.
4: Dobar dan, želim.
3: Vijolična kriza vse ljudi, kot sem že omenila, letos praznuje že 15. izvedbo. Mojca, ko pogledate nazaj na vsa ta leta, ste si takrat, ko ste nekako prevzeli pobudo, predstavljali, da bo akcija postala tako zelo prepoznavna in da bo imela oziroma naštela toliko let?
4: Ne, v resnici, jaz sem človek trenutnih dejanj, tako da jaz sem začela z mislijo, da bi pač leta 2013 pomagali, nadaljevali nad akcijo z leta 2012, sem bila tako hudo navdušena, da jaz nisem preprosto mogla pozabiti na njo in ne vem, meni se zdi tako pomembno to, da smo konstantni, da rastemo, da vztrajamo, bolj pa, najbolj pomembno pa mi je to, da so ljudje v nas prepoznali to, da je to res akcija za vse ljudi in da prihajajo, predvsem to mi je pomembno, da prihajajo z cele Slovenije.
3: Lani ste dosegli rekordno udeležbo, 315 ljudi, če imam pravi podatek, je želelo darovati kri. Kakšen je tale občutek, ko vidite, da se odziv iz leta v leto povečuje?
4: Ja, jaz se probam ne obremenjevati s temi številkami. Bolj so mi pomembni obrazi, novi in stari. Bolj si probam zapomniti ljudi in da bi jih tudi še kdaj na ulici srečala, ne samo tam. Tako da številka je seveda blazno pomembna za to, da bi probali res čim več ljudem pomagati. To se pogovarjamo recimo v teh 14 letih, ko več kot 3300 ljudi smo recimo imeli na sprejemu. Ne? Sem ravno prej gledala številko in mislim, da več kot 2800 ljudi je dalo kri. To so res take številke, o katerih recimo 2013 ne bi niti sanjala. Vse morate vedeti, da sem jaz nekoč zavela, da bi na odzemu bilo 200 ljudi, zdaj smo pa že, da bi bilo na odzemu 300, tako da 300 daril bo tudi samo pripravljeni.
3: Lepo. Akcija je zanimiva tudi zato, ker povezuje nekako svet nogometa, navijaštva, humanitarnosti. Zelo pomembno sporočilo, ne? Da lahko nogometna skupnost pravzaprav pomaga tudi zunaj stadiona.
4: Ja, pa je zunaj stadiona, pa je na stadionu.
3: Tako.
4: Ja, meni je predvsem res najbolj fascinantno v tej celi zgodbi to, da mi darujemo kri na samem stadionu. Ne? To pomeni, da medijsko središče stadiona na severni strani postane res bolnica, univerzitetni klinični center, torej center za transfuzijsko medicino, to zadevo izpelje tako, da dvakrat se obrnete, oni imajo to postavljeno na 1, 2, 3 in to je tako fenomenalno. In pač dobro, zdaj skozi leto smo zverzirani, vemo, kje mora kaj stati, tako da jim pripravimo vsaj osnovne stvari, ampak neverjetno je, kakšen čar ima ljudski vrt, ko je poln in tudi kakšen neverjetni čar ima, ko je poln krvodajalcev. To, jaz mislim, to se sploh ne da opisati. Srečo v ljudeh, lahko, ko pač vse dajo skozi preiskave in vse in to lahko darujejo kri, to srečo v njihovih očeh in tudi koliko sem bolečine že videla, ko so recimo bili zavrnjeni zaradi takšnih ali drugačnih razlogov.
3: Mojca, tukaj združite nekako, bi lahko rekli, celotno tole humanitarno lokalno skupnost tudi z drugimi deležniki. Pravzaprav tukaj sodelujete, brez Rdečega križa in UKC-ja verjetno ne bi šlo.
4: Ja, glavni organizator je Rdeči križ, območno združenje Rdečega križa Maribor, tako da mi pa smo tisti, ki zadevo vsak na svoj način speljemo. In mislim, da smo dokaz, da smo skupaj močnejši, če to le želimo in če bomo vztrajali še tako naprej, jaz mislim, da bomo, jaz upam, da prišli še na kakšno drugo raven, kot je pač slovenska regija. No?
3: Tako letos torej še ena akcija, Vijolična kriza vse ljudi. Mojca, kdaj bo, kaj pripravljate, kaj lahko pričakujejo tisti, ki bodo prišli v Ljudski vrt?
4: Letos imamo akcijo v torek in sredo. Tako da mislim, da tudi lani torek potredo. Tako da 1. in 2. september, torek je zelo pomemben dan, ker trujemo med 7.30 in 17. uro, to je zelo pomemben podatek. V sredo se pa vračamo tudi ob 7.30 zjutraj, končujemo pa ob 2. popoldan. Seveda, lokacija je zdaj že od leta 2021, torej na Znadinske ulice vhod, torej medijsko središče, jaz pravim, če nas ne boste slučajno našli, najdite napis Nogometna šola Maribor od levo od Nogometne šole Maribor je vhod. Zagotovo bo kdo, ki je prišel, če bi se slučajno zgubili, vas bomo usmerili. Tako da darujete kri v prostorih medijskega središča, greste levo in darujete desno. Zakaj je to pomembno? Na levi strani imamo vse te osnovne stvari, torej sprejem, hemoglobin, pritisk, zdravnica, kri pa darujete potem na desni strani medijskega središča. Malico pa imamo letos še enkrat znova v družinskem sektorju C7, kjer vas bo pričakala naša gospa Metka z bolnice in poskrbela, da noben ne bo šel domov lačen in žejen.
3: Tako treba se okrepčati po darovanju krvi. Mojca, prej ste že vmes omenjali, tudi letos verjetno posebna vijolična pozornost za darovalce.
4: Ja, ta tradicija pa bo ostala. Ker je fajn, ker je lušna, ker so krvodajalci potem še bolj posebni. Leto si bomo seveda znova oblekli, tako kot zadnja leta. Verjamem pa, da imajo ljudje doma tudi kaj drugega kot kakšno oblačilo, tako da kakšni kozarci so doma, pa bidoni, pa kaj smo še imeli predpasnike, unikatno samo za njih nekoč narejene. Tako da se, jaz verjamem, da obstaja kdo, ki ima vsaj 14 daril doma.
3: Jaz verjamem, da so, zagotovo med njimi tudi takšni. Mojca, nisem še vprašala, kolikšna pa je kaj recimo pri tej akciji podpora iz kluba, torej iz NK Maribor, pridejo tudi igralci?
4: Nikoli ne moremo ničesar obljubljati toh letos, ker letos ni reprezentančnega premora. To je treba povedati, ne, reprezentančni premor se seli v bolj proti koncu meseca, septembra. Tako da bodo naši nogometaši v fazi treninga, tako da se bomo potrudili, da bo strani kluba prišel pozdraviti kdo od prisotnih Zenka Maribora, ampak podporo pa imamo od dne ena za vse, kar potrebujemo, so nam na voljo. Imamo res neverjetno ekipo od zadaj, ki nam pomaga in nimam besed hvaležnosti za to, kaj se naredijo, da ta akcija na koncu uspe.
3: Je potrebno, Mojca, za tole akcijo tudi se kaj naročati ali kako je s tem?
4: Ja, naročanje imamo že od covidnih časov, predvsem zaradi tega, da se izognemo gneči, ne, pa da zdaj tudi kakšnega nenaročanega, veste, da še nikoli nismo pustili pred vrati, ne. Ampak naročanje je fajn, ker imate neko svojo uro, pridete, darujete kri, to je v pol urah urejeno. Tako da, če želite, lahko povemo številke, lahko pa jih potem vi objavite, kako vam je ljubše.
3: Ja, lahko, kar poveva zdaj, da bojo poslušalke in poslušalci slišali, če se kdo v tem trenutku odloči.
4: Absolutno, imamo 041 479 242 in pa 041 320 796.
3: Tako, vijolična kriza vse ljudi, torej tudi letos, rekli sva Mojca, 1. in 2. septembra, naročanje že poteka, tako da kar pogumno. Akcija nosi močno sporočilo, ne, vijolična kriza vse ljudi. Mojca, kaj za vas danes pomeni ta slogan?
4: Za mene pomeni vijolična kri za vse ljudi zgodba o prijateljih, ki se skupaj najdejo, da bodo odsrečili tiste, ki bodo lahko spet obili svoje prijatelje. Samo to.
3: Mojca, hvala lepa za javljanje in velja povabilo, ne, tudi našim poslušalkom in poslušalcem, da se vam pridružijo.
4: Ja, absolutno, dobrodošli vsi, tudi tisti, ki imajo morda prvošolške ali pa otroke, ki jih je treba peljati v šolo, pa jih potem morda ne morejo kje odložiti, ne, ker prvi šolski dan je le specifika. To moram povedati, otroci zmeraj dobrodošli. Na naših socialnih omrežjih lahko opazijo tudi pobarvanko. Če pa je kdo slučajno ne najde, pa se lahko pri meni oglasi na kakšnem mojem profilu, pa mu z veseljem podarim pobarvanko. Jih bomo pa delili tudi na sami akciji, tako zadnja leta. Pa osrečimo ne samo kakšnega starša, ampak tudi kakšnega otroka. Je pa tudi res, da če je kakšen starš rad barva, tako kot jaz recimo, ne, bom prepričana, da bo z veseljem sprejel tudi po barvanko.
3: Tako. Hvala lepa, Mojca, še enkrat in lepo zdrav, Maribor.
4: Tudi vam, sretno.

0: Danes smo v naš studio povabili avtorico, ki svoje misli, občutke in doživljanje sveta preliva v verze. Katja Zadravc je pred kratkim izdala novo pesniško zbirko, v kateri bralcem ponuja pogled v svoj pesniški svet spet. Katja, lepo pozdravljeni.
1: Hvala, pozdravljene.
0: Katja, daj vas za začetek malo spomniti naše poslušalce. Kdo je Katja Zadravc? Kako bi se predstavili našim poslušalkam in poslušalcem?
1: Katja Zadravc je čisto navadna, preprosta ženska z mnogimi mislimi, ki se porajajo v tišini, v samoti. Tako da tiste stvari se pač na neki način mi se vsiljujejo, da jih tudi zapišem.
0: In tukaj je vaša nova pesniška zbirka. Kakšen naslov nosi, kaj prinaša?
1: Ta zbirka tudi isto kot prva nosi besedo upe, ker dejansko moje življenje je sestajalo večinoma iz upanj, določenih upanj.

0: sam da se bo nekaj lepega zgodilo, da se bo nekaj po moji želji zgodilo. In zato so tudi pesmi mnoge, ki opisuje upanja. In ta upanja se vlečejo v tudi ostale pesmi, ki so še. In vsa ta upanja tudi želim, da se nekako dajo, da se ve, da so bili upi v stranišču, ki bode. In zdaj pa so bili upi že skriti v rosi trate.
1: Tako lepo so zapisali spremno besedo. Katja Zadravc, slovenska pesnica intimistične in refleksivne lirike, piše iz izkušnje bolečine, spomina upanja, preprost jezik, močna metafora, narava kot notranji svet, stalno nihanje med krikom in šepetom, branje teh pesmi je vstop v krhko svetlobo, v up, ki ne odneha, to je seveda le izsek iz spremne besede, so kar zadeli, ne?
0: Ja, to so zadeli mojo bistvo. Da bolj ne bi mogli.
1: Lepo. Kot ste sami omenili, to je torej druga zbirka. Kaj vas je pravzaprav spodbudilo, da ste želeli izdati tole, dati v svet pravzaprav te vaše pesmi?
0: Na nek način se je to ustvarjalo in sem pisala in nisem želela, da ko se je začelo, da sem izdala, da pišem, da bi to šlo nekako v nič. In dejansko ta prva knjiga mi je dala neko pot še za naprej, ker pravim, ne glede na to, kake pesmi so, ne, naj ostane vsaj nekaj v knjigi zapisano, da se ve, da sem pač to nekako mogla dati sebe.
1: Mm-hmm.
0: Lahko rečem tudi nekako tako, da prav z temi pesmimi sem se na neki način tudi sama sebe zdravila. Zdravila svojo bolečino, tista neka upanja zapisala. Čeprav marsikateri bo mogoče rekel, to je brez veze, ampak ni.
1: Mhm.
0: Resnično sem jaz postala nekako drugačna, drugačen človek. Še bolj sem se poglobila v čustva tudi drugih, ne samo sebe, ker tudi vem, da tudi drugi nosijo svojo bolečino, ampak eni jo znajo bolj skrit, kako jo znamo eni.
1: In tako, ko ste rekli, da je vas tako malce zdravi, tole, ko pišete, tako lahko tudi nas, bravce, zdravi, ne? Kaj želite, ko bodo bravci vzeli v roke tole knjigo, da odnesejo
0: s seboj? Da počasi prebirajo, počasi besedo ali pa vers za verzom in razmišljajo zdraven, kaj sem želela povedati. Ker vem, da vsak drugače razume nekaj zapisanega. Da ni človeka verjetno, da ima popolnoma iste misli, kako imam jaz.
1: Mm-hmm. Ena posebnost v knjigi, začetnice vsake pesmi tvorijo še en vers, ne?
0: Ja, to ni vers, popraven je bolj pregovor.
1: Mm-hmm.
0: Ker iz pregovora so sestavljene ti začetne verze, kako bi naj rekla. Mm-hmm. Ne?
1: Bova kaj odprli knjigo, ja. Bova kaj prebrali?
0: Ja, lahko. Eto, prvo lahko preberem ta vers. Srečen bo tisti, ki se žalost preminja v cvet radosti, a solze zna skriti v rosi jutra.
1: To je torej tale misel, kot ste rekli, pravzaprav iz sestavljen,
0: yeah.
1: Oziroma pesmi so potem verjetno sledile temu, tej misli. Ne? Vsaka začetnica tvori potem tole misel.
0: Yeah.
1: Ste pripravljeni še deliti kaj s nami?
0: Pa bom kar sonce, tako daleč se skrilo, tja za goro visoko in ne siješ temačno zglobeli. Ko skriva se v gozdu, tam, ker cvetovi ne cveto, še jaz se počutim odvečno. Na goro bi želela oditi, da videla bi, kje spiš. Z dlanmi bi te objela, a mene bi ti ugrelo. Jaz tebe znova oživim. Sonce, pridi, ogrej cvetove, da se odprejo, zadešijo, najdi pot novo v svobodo.
1: Nova pesniška zbirka Katje Zadravc, torej Upi skriti v rosi trate, en občutek, kaj lahko v tej knjigi preberemo, ste zdaj že dobili. Katja, verjamem, da materijala za naprej ne bo zmanjkalo, ne?
0: Ne, materijala je še kar precej, vprašanje je, koliko samo bom izdala. So ene pesmi tudi takšne, ki mogoče ne bojo nikoli šle. Ogromno pesmi, precej pesmi pa je išlo že pred leti v Lenarških novicah. In tiste pesmi zdaj iščem, kak so zapisane, ker so pač ene že predelane malo. Uh-huh. In bi rada dala zapisati v to skupino Likosov, v zbornik Likosa. Uh-huh. In tudi leto sem poslala te pesmi, precej teh pesmi, tako da so podobno zapisane, kot pa so bile v Lenarških novicah tiste prve.
1: Tako da bomo še slišali Katje Zadravc, dajte še za konec kakšno deliti z nami.
0: Ja, ja, ja. Pa naj bo kar pot v pote, a pot skozi vihar in trušč resnica zdaj spoznava, nevrednim prisluh odhaja, v krivici z zvonovi raja, ko nekdo ne zna iti skozi viharje, saj duša ne sprejema potovanja. Zakaj tam, kjer sreča, veselje, objem svoj dom imajo, lepoto v dar ljubezni dajo, je dom poln petja, smeha, a meni iz čoči ni mi dar postala. Mladost je mala je izkušnje, a žalost viharje je mnoge dala, bilo je obrekovanje in psovanje, tak porok niso sladke sanje, obijajo srce, grenkobo duši dajo. Odrešitev angela še prosim, naj svobode v dar nasipa, v še ene sanje bi želela iti, ker ljubezni čuti so sprejeti, takrat upi v svobodo pohitijo. Daj še daruj dar veselih upanj, naj ne bo več pekočih pikov, mar prisluha sem nevredna, povej, sem mar pasi laješ tečni, ne, le krik sem slepega nabigo.
1: Katja Zadravc z novo pesniško zbirko Upi skriti v rosi trate. Katja, najlepša hvala za obisk v studiju.
0: Hvala, hvala tudi vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Plesna dimenzija. Veliko plesa,
2: veliko zabave in seveda smeha.
3: Pridi se z nami družiti tudi ti.
4: Plesna dimenzija.
5: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na 3x2nive.plesnadimenzija.com.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Gašper Rifelj je na odru 45. festivala Melodije Morja in Sonca premierno predstavil svojo novo avtorsko skladbo Naj ne bo hladno, ki zdaj dobiva tudi svojo vizualno podobo. Po čustvenem festivalskem nastopu je predstavil videospot za pesem, v katero je, kot pravi sam, izlil del svoje življenjske poti, razmišljan in spoznan. Naj ne bo hladno je ena najbolj osebnih skladb njegove glasbene poti. Gašper priznava, da je vanjo izlil del sebe. Vse tisto, kar ga je skozi življenje oblikovalo, tudi trenutke, ki niso bili vedno najlažji. Nastala je pesem o sprejemanju, ljubezni in zavedanju, da so prav odnosi tisti, ki dajo življenju največjo vrednost. Želim si, da bi ob tej pesmi močno objeli nekoga ob sebi in mu povedali, da ga imate radi, pravi Gašper. Nikoli ne pozabite, srce nam bije, da ljubimo, da nam je lepo, da objemimo zdaj močno, da v srcu nikdar več ne bo hladno, je svoje občutke torej ob izidu pesmi opisal Gašper. Prisluhnimo. Gašper Rifelj, Naj ne bo hladno.

Še jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.

0: Lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka, v kateri ob koncu tedna pogledamo čez ramo, kaj se je zgodilo, kaj je pomembno in predvsem, kaj nam o družbi in politiki pove dogajanje, ki se pogosto izgubi med velikimi naslovi. Začnimo daleč od Slovenije z eno najbolj tragičnih zgodb tega tedna. Silovite poplave in zemeljski plazovi so na območju med Nepalom in Tibetom zahtevali najmanj 180 življenj. Uničena so bila cela naselja, več kot 1400 ljudi še vedno pogrešajo. Med njimi so tudi turisti in romarji, saj gre za območje, ki ga vsako leto obiščajo številni popotniki. Vzrok katastrofe naj bi bil snežni plaz, ki ga je sprožil potres. Naravna nesreča pa je hitro postala tudi logistična in humanitarna katastrofa. Ceste so prekinjene, dostop do najbolj prizadetih območij je otežen, reševalci pa poleg iskanja pogrešanih evakuirajo še prebivalce in pomagajo poškodovanim. Na pomoč prihaja tudi mednarodna skupnost, Indija, Združeni narodi, ZDA, Kanada, Velika Britanija, Nemčija, Evropska unija, vsi so pripravljeni pomagati. In ob takšnih tragedijah se znova pokaže nekaj preprostega. Naravne nesreče ne poznajo meja, političnih blokov in diplomatskih za mer. Ko gre za reševanje življenja, sodelovanje veliko pomembnejše od zastav, pod katerimi prihaja pomoč. Simalaje pa v slovensko politiko. Premijer Janez Janša je ta teden branil odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila izraelske načrte glede širjenja naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Janša meni, da je Slovenija s tem prekinila krog nenehnih in po njegovem mnenju neproporcionalnih obsodb Izraela. Vlada je odločitev pojasnila za ceno, da takšna izjava v tem trenutku ne bi prinesla dodane vrednosti. Tu se začne zanimivejši del zgodbe. Zunanja politika ni tekmovanje v številu izjav, ampak vprašanje, ali imajo besede tudi težo. Po drugi strani pa tudi pragmatičnost ne sme pomeniti, da država postane tiho vedno, ko je tema neprijetna. Med načelnostjo in pragmatizmom je namreč precejšen prostor in prav tam se običajno začne prava diplomacija. Domači parlament je ta teden odprl vrata trem posvetovalnim referendumom. Volivci naj bi odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici državljanov na lokalnih volitvah. Ta teden so spet udarile tudi cene goriva. Liter bencina je dosegel 1,60 evra, dizel pa rekordnih 1,90 evra. Podražitev je še posebej občutljiva za kmete, kjer gorivo ni luksus, ampak eden od osnovnih stroškov proizvodnje. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da kmetje za zdaj še ne bodo s traktori zapeljali pred parlament. Z ministrstvom namreč iščejo rešitev za nižjo ceno kmečkega dizla. Morda je to tudi dober opomnik, da politika ni samo tisto, kar se izreče za govorniškim odrom. Politika je tudi vprašanje, koliko stane prevoz do službe, koliko stane ogrevanje in koliko stane konec meseca. Nekaj razburjanja in dvigo brvi je ta teden sprožila tudi odločitev, da prvošolci ob začetku šolskega leta dobijo izvod slovenske ustave. Ideja sama po sebi ni slaba. Spoštovanje ustavne uredbe in poznavanje temeljnih pravil države sta zagotovo pomembna. A ravnatelji opozarjajo na precej bolj osnovno težavo, večina prvošolčkov seveda še sploh ne zna brati. Zato se je pojavilo vprašanje, ali bi bilo morda pomembneje zagotoviti dovolj učiteljev in dobre pogoje za pouk, preden otrokom v roke položimo dokument, ki ga še ne morejo prebrati in ga ne nazadnje sploh še ne razumejo. Ustava je sicer lepo darilo, še lepše pa bi bilo, če bi vsak otrok nekoč res razumel, kaj v njej piše. Za konec pa nekoliko bolj vesela zgodba. Slovenijo je obiskala košarkarska ekipa Los Angeles Lakers in povzročila precej več kot športno navdušenje. Po podatkih slovenske turistične organizacije je bilo v tujih medijih zabeleženih več kot 500 objav, vsebine na družbenih omrežjih pa naj bi dosegle več kot 40 milijonov ljudi. To je tista vrsta promocije, ki je država sama pogosto ne more kupiti. Nekaj dni športnega spektakla, nekaj fotografij znanih obrazov in Slovenija je nenadoma vidna po vsem svetu. Gremo zdaj še k lokalnim novicam. Prostovoljno gasilsko društvo Lavrenc na Pohorju je z odprtjem novega prizidka in centra za zaščito in reševanje vstopilo v novo obdobje. Novi prostori so za družbo pomembna pridobitev, saj se je z leti povečala količina opreme, vozil in tudi zahtevnost intervencij.
1: Gre za izgradnjo prostorov, ki nam pomankajo in se potreba pokaže predvsem v tistih trenutkih, ko nas zadenejo neprilike. Potrebujemo prostore, iz katerih se koordinira pomoč v takih trenutkih, ki je ključna za zaščito in reševanje vseh občank in občanov. V teh prostorih bodo imeli prostore tako prostovoljni gasilci, kot seveda vse službe, ki delujejo skupaj s civilno zaščito takrat, ko jih potrebujemo v neprilikah. Gre za dobrih 300 tisoč evrov vredno naložbo v prostore, ki jih imamo sofinancirano tudi v okviru strategije Laskozjak Pohorje. Dobili smo dobrih 115 tisoč evrov. To investicijo delamo skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom kot partnerjem.
0: V jezeru pristava v občini Lenart je v minulih dneh poginilo okoli 10 ton rib. Zaradi pomankanja kisika je približno 120 gasilcev iz 12 društev kar 25 ur neprekinjeno prečrpavalo vodo in tako pomagalo izboljšati razmere. Poginje velik udarec za ribiče, hkrati pa odpira širše vprašanje upravljanja voda. Takšni dogodki nas opominjajo, da moramo pri gospodarjanju z vodnimi telesi bolj upoštevati naravne procese in na naravi temelječe rešitve.
2: Gre se za to, da bi pravzaprav prekinili z prakso upravljanja z naravo. Pomembno je, da se zavedamo, da smo mi del ekosistema in da v bistvu je bolje, da smo soskrbniki narave skupaj z vsemi ostalimi živimi biti. Ne? Zakaj pa se zdaj ta izraz pojavlja, ne? Na naravi temelječe rešitve? Vse je povezano z preteklim upravljanjem naših vodotokov, ki so v imenu poplavne zaščite bili regulirani ali pa tudi v imenu pridobivanja kmetijskih zemljišč, se pravi, reke so se regulirale, območja izsuševala, zato da smo dobili kmetijska zemljišča, ki se lahko konstantno na isti način bolj intenzivno obdelujejo, ampak sprožili smo neke negativne procese. Ne? In v bistvu ti procesi že negativno vplivajo na nas, na naše zdravje, tudi na ekonomijo. V bistvu predlagamo in se ukvarjamo že z prebivalstvom, z odločevalci, da bi začeli delovati v smeri NBS, to se pravi na naravi temelječih rešitev. Ne? Zdaj, če se osredotočim samo na reko Pesnica, njene pritoke, v bistvu je vedno več golih kanalov, globokih, brez lesne vegetacije, ampak to je v bistvu dolgoročno zelo negativno. Ne? To mogoče reši problem, zdaj, če se navežemo na, pač, na močne padavine, na visoke vode, taki kanali rešijo pač na enem območju problem prej, ampak mi smo problem predstavili na neko drugo območje, ne? Zbraj, če ne poplavi pri nas, bo ga pa zagotovo nekje prestopla. Potem pa imamo drugo negativno plat, ki smo jo povzročili z nesonaravnim upravljanjem vodotoko. To je pa potem upadanje podtalnice in pa posledično sušnimi obdobje. Ne? Zdaj imamo dva ekstrema. Evo, dva dni gre face dash. Seveda je zdaj voda hitro odtekla, ampak če 14 dni bojo pa časopisi pa mediji pisali, da imamo izjemno sušo spet, ne? To pa zato, ker smo naredili ekstrem, ne? Mi moramo imeti taka območja ob vodotokih, ki bo zadržovala vodo, ne? Mi moramo dati rekam prostor nazaj, ker brez vode pač ne bo pridelka, ne?
0: V tem tednu se je odvil 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V petih dneh ga obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev. Agra je poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Leto so bile še posebej v spredju podnebne spremembe, ob katerih se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna.
3: V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi, In moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več. Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane. Prevzemnice in prevzemniki kmetij, v vaših rokah je prihodnost slovenskega podeželja. Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. Pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost.
0: Na sejmu je bilo slišati, da vremenske ujme niso več izjema, temveč del nove realnosti. Zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva še kako pomembna.
4: Moja vizija in vizija moje ekipe na Ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije. Letošnje leto nas je na tem področju zopet postavilo pred hudo preizkušnjo. Suša je prizadela velik del Slovenije, predtem so bile že spomladi ujme, toče, viharji, poplave, letos tudi nekaj pozebe, še več lani. To je zmanjšalo pridelke na njivah in količino krme za živali, kar je povzročilo dodatne skrbi številnim kmetijam. Taki dogodki niso več izjema, temveč so del nove realnosti, s katero se moramo soočati odgovorno in dolgoročno. Na ministrstvu smo zato v partnerstvu s stanovskimi organizacijami takoj pristopili k pripravi postopkov, da bomo čim prej lahko omogočili izplačila najprej zaradi lanske suše, še ta mesec bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,5 milijona evrov. Izplačali bomo tudi pomoč zaradi škode v pozebi za lani v višini prek 6 milijonov evrov. Krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva je ena naših ključnih nalog. Temelje naše usmeritve predstavljajo trije stebri: lokalna hrana, mladi in digitalizacija.
0: Podvig, s katerim so leto želeli postaviti rekord v najdaljši zdravici, je bil za organizacijsko ekipo velik zalogaj. Čeprav jim rekorda ni uspelo podreti, je projekt prinesel pomembno izkušnjo in predvsem pokazal, kako veliko možnosti ponuja povezovanje ljudi, vinarjev in turističnih ponudnikov.
5: Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na treh lokacijah bo v naslednjem letu in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo in pa avstrijska vinska cesta in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje. Da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo velikokrat pozabljam.
0: Društvo upokojencev Sveta Ana letos praznuje lep in pomemben jubilej 50 let delovanja. S svojim delovanjem povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč ter ohranja prijateljske vezi in bogato tradicijo. V jubilejno leto pa je društvo stopilo tudi z novo predsednico.
6: Moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnili v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je uvrstila na državno prvenstvo. Potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let. Potem imamo šah, je kartanje, je kolesarje, sploh ob Aninem tednu, potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla čisto mlada, je pa še ročnodelska sekcija.
0: Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. Jutri v soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vse slovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti.
7: Mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseziza.com lahko tudi vidi vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne. Se pravi, ko se karta ena na

0: pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenijo, ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn. Tako da kar si prej se prijaviti in 29. Beltinca.
1: Več kot 2000 km, številni vzponi, nepredvidljivi trenutki na poti in predvsem veliki cilj, pomagati otrokom uresničiti njihove sanje. S tem namenom je Iztok Kočevar že lani sedel na kolo in se odpravil na dobrodelno pot do Istanbula, letos bo podvig ponovil, letos je cilj Palermo v Italiji. Osnovni cilj pa zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijateljev mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolij.
2: Zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijateljev mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet budimo. Zveza prijateljev mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo in s tem pač nekako pozornost javnosti, s to pozornostjo nekako uspemo zbrati da finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval v Poreču, v Vircu, s kolesom seveda. Ne? En še bo pa v jesenskih počitnicah, torej še ostanek izmed 80 otrok bo še oktobra obiskovalo ta tabor. Ja, odpravili smo se v Istanbul. Zakaj v Istanbul? Tak čist preprosto. Nekje v radiusu 2000 km iščemo cilj, ki pa ni samo cilj, cilj je bolj pot, pa zbiranje teh sredstev za otroke. Pa ker še jaz preprosto v Istanbulu nisem bil, pa smo šli. Pot je bila zanimiva čez Mađarsko, Romunijo, Bolgarijo, čez Karpate. Ne po najkrajši, najlažji poti, ampak po daljši, bolj zanimivi, bolj atraktivni poti smo se podali in v 10 dnevih uspeli priti v Istanbul.
1: Letos Iztok Kočevar nadaljuje. Tokrat je pred njim Italija, končni cilj pa naj bi bil Palermo na Siciliji.
2: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, kaj, če bi jaz šel po celi Italiji, čist do juga, recimo do Palerma na Siciliji. Pol nekak to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel oziroma da bi šli Palermo, Sicilija. Zaenkrat je to cilj. Seveda vabim vse, da nas spremljajo in da nas ne nas podprejo, ampak podprejo naš projekt, to se pravi kolesarimo za otroške sanje, za podporo otrokom in gre samo za to in vsak kilometer. Prej ste rekli, ja, ne šteje cilj, ne, res ne šteje noben kilometer, ampak po drugi strani pa vsak kilometer, vsak evro šteje za te otroke, da se bodo lahko izobraževali in razvijali svoj talent, zato pač pozivamo vedno vse, da podprejo ta projekt Sanje 10 na 1919 ali pa direktna finančna sredstva na ZPM. Posebnost ne bomo po Sloveniji kolesarili, gremo tu čez Dravograd pa po avstrijski strani, ob Dravi, ker je pač malo lažje, malo manj prometna, pa tja do Trbiža, pa z Trbiža dol po tisti nekdanji trasi železnice, letos njo že prevozil, tako da vem, kaj me čaka, pa potem dol normalno čez Firence pa Toskano, obiskali bomo Strade Bianche pa Pogačarjev kamen, pa proti Rimu, upam, da nam rad srečanje s papežem, potem pa po zahodni obali proti Palermo oziroma proti Škornu, tistem čist na špico, pa preko s trajektom, pa upam, da nam uspe tudi vzpon na Etno, bomo videli, kak bo, potem pa do Palerma.
1: Pred vrati je novo šolsko leto. Prvi šolski dan je za številne otroke običajen začetek novega šolskega leta, za bodoče prvošolčke pa prav poseben življenjski mejnik. Prvič bodo stopili skozi šolska vrata kot učenci. Z novim okoljem, učiteljico, sošolci, šolsko torbo in številnimi novimi izkušnjami prihajajo tudi veselje,

0: pričakovanje in ponos, pri katerih pa se lahko pojavita tudi strah in negotovost. Zato nekaj nasvetov, kako otroku približamo ta poseben dan.
1: Ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki, smo hodili do šole. Ne, to pot osvojiti, da imaš predstavo. Peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica. Potem, da ima ta občutek, potem prej seveda brali v šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo vid zvezke. Peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi, pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli, kaj bomo na prvi šolski dan počeli. Ene take drobne stvari, ki so pomembne. Prvi šolski dan ne bo praznik.
0: Prvi šolski dan naj bo torej dan veselja, ponosa in pričakovanja.
1: Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čemer bo otrok navdušen. Ali je to kosilo, ali je to sladoled, ali je kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnite, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega sošolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka. Ali je kdo sam, pristopite in ga povabite v pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Sem to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega, da bo imel ta občutek domačnosti in ga bo spominjalo na domno.
0: In to je bilo dogajanje, ki je zaznamovalo ta teden, od naravnih nesreč in političnih odločitev do dražjega goriva, šolskih klopi, pogina rib in športne promocije Slovenije. Na prvi pogled gre za zgodbe, ki nimajo veliko skupnega, a če pogledamo nekoliko širše, vse govorijo o odgovornosti. O tem, kako se odzovemo, ko narava pokaže svojo moč, kako sprejemamo politične odločitve in kako hitro lahko velike besede trčijo ob čisto vsakdanje težave ljudi. Ta teden je znova pokazal tudi, da ni vse samo v številkah in političnih izjavah. Za vsako podražitvijo so družinski proračuni, za vsako naravno nesrečo so ljudje, ki čez noč izgubijo dom ali premoženje, za vsako odločitev oblasti pa vprašanje, kakšne posledice bo imela v resničnem življenju. Morda je prav zato pomembno, da tudi ob koncu tedna za trenutek stopimo korak nazaj, pogledamo širšo sliko in se vprašamo ne samo, kaj se je zgodilo, ampak tudi, zakaj se je zgodilo in kam nas lahko pripelje. To je bila oddaja od petka do petka. Hvala, ker ste bili z nami. Želim vam miren, prijeten in čim bolj brezskrben vikend.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.